0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni. U ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica. Noć.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da se

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobar dan iz studija Radio Gračanice. Sa vama su Elmin Hodžić i Kenan Mehić. Vi pratite novo izdanje Centralno informativne emisije za datum 29. august. Za vas smo izdvojili.
0: Info 5.
1: Građane Gračanice očekuje važan iskorak u unapređenju sistema vodosnabdjevanja. Članice udruženja Gračaničko Keranje posjetile Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Večeras promocija knjige Svjedok srebreničkog genocida. U susret općim izborima 2026. godine koalicija pod lupom organizovala je u Tuzli briefing za predstavnike medija. U nedjelju će biti zatvorena manifestacija Ljetni večeri pod lipama Gračanice. Ove godine navršava se 837 godina od nastanka dokumenta Povelje Kulina Bana. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je slavila protiv Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Još jednom dobar dan.
0: Info 5.
1: Građane Gračanice očekuje važan iskorak u unapređenju sistema vodosnabdevanja. Nakon što je jučer raspisana javna nabavka za paket od 5 infrastrukturnih projekata koji će obuhvatiti više mjesnih zajednica, sredstva za realizaciju ovih projekata osigurana su putem Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK iz vodnih naknada. Nakon raspisivanja javne nabavke slijedi provođenje tenderske procedure, a po njenom okončanju očekuje se početak radova na terenu. Iz gradske uprave najavljeno je raspisivanje još jednog, znatno većeg paketa projekata iz oblasti vodosnabdijevanja u narednim danima. Realizacijom ovih investicija cilj je osigurati stabilnije i kvalitetnije vodosnabdijevanje za stanovnike više gračaničkih naselja. Opširnije o projektima možete čitati na Facebook stranici Radio Gračanice. Članice udruženja Gračaničko Keranje posjetile su Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, gdje su sa ministrom Damirom Gazdićem i pomoćnicom Amelom Mehmedović razgovarale o predstojećem trećem međunarodnom festivalu keranja i čipkarstva Nit vremena, kultura utkana u savremeni život, koji će biti održan od 2. do 4. oktobra u Gračanici. Bila je to prilika da gošće predstavi program i ovogodišnje učesnike, među kojima su 42 izlagača iz 10 država, i razgovaraju o značaju festivala za očuvanje i promociju tradicionalnih vještina i kulturne baštine. Večeras će u Gračanici u organizaciji Međlisa islamske zajednice biti organizovana promocija knjige Svjedok srebreničkog genocida autora Mevludina Hrnjića. Mevludin Efendija Hrnjić samo je jedan od brojnih Podrinjaca koji je pretrpio golgote minulog rata, životni put od rodne Kamenice pa do Teočaka, gdje ga je sudbina dovela odmah poslije rata. Hrnjić je odlučio staviti na papir kako njegove bolne uspomene ne bi pale u zaborav. Promocija će biti održana u Dersatni Osman Kapetanove medresi sa početkom u 20 sati. U susret općim izborima 2026. godine koalicija pod lupom organizovala je u Tuzli briefing za predstavnike medija. Opširnije u nastavku. Tema briefinga bila je o novim izbornim tehnologijama i nalazima iz prethodnih izbornih ciklusa. Iz koalicije pod lupom ističu da njihovo uvođenje predstavlja historijski iskorak, ali i zahtjeva punu tehničku i operativnu spremnost, govori Hasan Kamenjaković, PR koalicije pod lupom.
2: To ne predstavlja jedan historijski iskorak na izborima u Bosni i Hercegovini, to je nešto što su građani jako dugo očekivali, to je nešto što je koalicija pod lupom jako dugo zagovarala i konačno ćemo imati elektronsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića na biračkim mjestima, koji će u potpunosti eliminisati izborne nepravilnosti na izborni dan, i ovaj put zaista građani će znati da tačno, da će njihov glas otići tačno onome kome ga oni daju. Koristim priliku da pozovem građane da ne sjedaju ni bilo kakve informacije koje se odnose na nove tehnologije. Mi vidimo da ih u zadnje vrijeme ima jako puno i znamo i od koga one dolaze. Najčešće od političkih subjekata koji su radili opstrukcije cijelog ovog procesa uvođenja novih izbornih tehnologija. Tako da možemo čuti u medijima da one neće raditi, da će se propasti ako nestane.

0: struje, da stariji neće znati glasati i tako dalje i tako dalje, da će neko možda drugi imati utjecaj na izbore u Bosni i Hercegovini, što svakako naravno nije tačno.
1: Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije.
2: Neće biti, više biti moguće duplo glasati, glasati umjesto umrlih na biračkom spisku, glasati umjesto na izašlih na biračkom spisku, ali posebno važno, neće biti moguće iskoristiti prazne glasačke listiće, dopuniti ih i na taj način povećati i izlaznost i glasove za svoje političke favorite. Dakle, to će spriječiti uređaj za elektronsku identifikaciju birača, skener će spriječiti da dodajemo glasove za kandidate i kandidatkinje. Skener čuva fotografiju svakog glasačkog listića i skener može obratiti rezultate. Na pilotima je za to bilo potrebno 92,7 sekundi u prosjeku. Dakle, mi ćemo otprilike za minutu i po imati rezultate izbora nakon zatvaranja biračkih mjesta. Ponekad nam je trebalo 25 dana za sve ovo. Dakle, zaista ogromna unapređenja. Izborni dan nije čitav izborni proces. Mi jesmo riješili problem izbornog dana, ali nismo riješili problem perioda prije izbornog dana. Prije svega sistemske korupcije, zarobljene države, pritisaka na birače, uslovljavanje otkazima, nuđenje zaposlenja u zamjenu za glas, pritiska da se morate pojaviti na predzbornom skupu. Sve to ostaje problem, problem, ponavljam, sistemske korupcije, zarobljenosti države s kojim će se morati, dakle, i dalje uhvatiti u koštac.
1: Koalicija će u narednom periodu započeti nezavisnu građansku posmatračku misiju koja će obuhvatiti monitoring izborne administracije, nepravilnosti političke kampanje, medija, kao i primjene novih izbornih tehnologija. U nedjelju će biti zatvorena manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice, koncertom Ilahija i Kasida. Opširnije u nastavku. Udruženje građana Izvor Škahovica u saradnji sa Mečlisom Islamske zajednice Gračanica, gradom Gračanica i BKC-om Gračanica organizuje festival Ilahija i Kasida. Koncert je najavljen za nedjelju 30. augusta u BKC-u sa početkom u 20 sati, govori Nihad Alić iz organizacionog odbora festivala.
3: U sklopu manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice održat će se festival Ilahija i Kasida. Projekat Hora El Emin, odnosno udruženja građana Izvor Škahovica, koji je pod pokroviteljstvom grada Gračanice u suorganizaciji Mežlisa Islamske zajednice Gračanica kao i mjesne zajednice Škahovica. Festival će se održati 30.8.2026. godine u Bosanskom kulturnom centru Gračanica sa početkom u 20 sati. Gosti festivala, odnosno gosti horovi, su vokalno-instrumentalni sastav Merak Sapna, omladinski ansambl Tešanj, kao i hor Ilahija Firdevs Maglaj. Još će tu biti pojedinačnih izvođača Ilahija, odnosno naših članova, Merhije Nurić, kao i Hanije i Omera Mula Husinović. Pozivamo sve da dođu, da podrže festival, da podrže rad ove djece iz hora El Emin. Još ćemo u sklopu večeri, odnosno festivalske večeri, na početku obilježiti i mjesec rođenja poslanika Muhameda. Biće tu jedna lijepa večer ispunjena zvucima Ilahija i Kasida i duhovnim melodijama. Dođite, dođite da se družimo, biće to jedna prelijepa večer, a ujedno podržat ćete rad ovi vrijedni djece iz hora El Emin, kao i udruženja građana Izvor Škahovica.
1: Sa ovim festivalom zvanično će se zatvoriti ljetna manifestacija pod lipama Gračanice, koja ove godine ponudila raznolik sadržaj za sve uzraste.
4: Info 5.
1: Povelja Kulina Bana, napisana 29. augusta 1189. godine, jedan je od najvažnijih sačuvanih dokumenata srednjovjekovne Bosne i vrijedan pisani dokaz njene razvijene državne organizacije. Ove godine navršava se 837 godina od nastanka dokumenta kojim je Ban Kulin dubrovačkim trgovcima garantovao slobodno kretanje i trgovinu na prostoru kojim je vladao. Iako je prošlo više od 8 stoljeća, 29. august ostao je jedan od važnih datuma za razumijevanje bosanske historije. Povelja svjedoči o državi koja je već krajem 12. stoljeća imala svog vladara, uređenu vlast i razvijene političke i trgovačke odnose sa susjedima. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine slavi

0: Bila je protiv Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. O sportu detaljnije u nastavku. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je Italiju u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine rezultatom 78-76. Košarkaši Bosne i Hercegovine slavili su u dramatičnom finišu u kojem su Italijani sekundu prije kraja dva puta stajali na liniji slobodnih bacanja te imali posljednji napad. Nakon utakmice za medije govorio selektor Dario Đerđa.
1: Prvo ono što sam rekao, oni stvarno, ako vidite sad zadnju četvrtinu, kako su se vratili sa tri trojke, ono, nađu neke pasove gdje mi nismo ostali konzistentni, ogrombeno gdje nismo lokirali pravi moment ili nismo napravili faul kad je bio potrebno i iz toga napravili egzekuciju. Mislim da smo poprilično dobro kontrolirali te tri pojena šute i dok god smo to kontrolirali mi smo vodili. Međutim, to je ekipa koja ima kvalitetu. Jedan ključ po meni igre protiv njih je zaustaviti kompjuter njihove ekipe. Malo ljudi to vidi, međutim Nikola Omelija je kompjuter te ekipe. A mi smo pokušali prvog napada ga napadniti.
0: Najbolji igrač utakmice bio je Jusuf Nurkić koji je postigao 25 poena uz 14 skokova.
2: Pa, lagao bi vas da nisam očekivao ovo, ali posle 10 godina bilo mi je izuzetno emotivno igrati ovdje. Tu sam rođen, tu je sve moje što imam i jednostavno je bilo je naporno meni igrati emocionalno, ali mislim da uslovi nisu bili najbolji, ovdje je baš vruće u ovoj dvorani. Jednim dijelom što ima puno ljudi, drugim dijelom što je stvarno vruće danas, ali izdržali smo sve i na kraju što je moglo pošlo, što je moglo poći po zlu otišlo, ali smo dobili utakmicu. Znali smo da možemo, dokazali smo da možemo igrati sa svima, ali na kraju krajeva je utakmica po utakmicu. Ova utakmica je vrlo bitna za dalje, ali naravno je svaka sljedeća.
0: Amar Alibegović koji ima u najbolji procenat šuta za tri.
3: Stvarno smo pokazali karakter, pogotovo kad smo vodili tri četvrtine cijele, onda na kraju kad su uspjeli da prelome utakmicu, da zavode dva razlike, da uspijemo da mentalno ostanemo jaki i to je nešto što smo radili od početka ovih priprema sa trenerom i coaching staffom. Već su nam pričali kako u prošlosti smo padali u tim zadnjim 10 minuta i ovaj put smo stvarno uspjeli da zadržimo ono što je naše i što smo zaslužili i stvarno sam presretan da smo uspjeli da pokažemo tu zajednost svi, ko staff, ko ekipa, ko svi ljudi što su bili tu s nama i jako je bilo 60 peni u dvorani, uspjeli smo do zadnje sekunde da se borimo.
0: BiH će naredni susret odigrati u ponedjeljak kada će u gostima odmjeriti snage sa Litvanijom koja je poražena od Turske 94-66. Na tabeli je prva Turska sa maksimalnim učinkom 7-0, slijedi Srbija i Italija sa omjerom 5-2, te Litvanija, Bosna i Hercegovina i Island sa omjerom 3-4. U okviru trećeg kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Bratstvo će od 17 sati gostovati u Čapljini. Biće ovo prilika da Bratstvo nakon dva remija upiše prvu pobjedu. Ipak pred izabranicima Dalibora Ignjića nalazi se težak zadatak, jer Čapljina nije jednostavan protivnik. I za kraj infa informacije o vremenu.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni. U ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevno od 28 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
0: Bilo bi to sve za današnje izdanje centralno informativne emisije Info 5 za datum 29. august. Sa vama su bili Elmin Hođić i Kenan Mehić. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje. Ustala se Radio Gračanici.
6: Centralna informativna emisija Info 5.

0: je zaustaviti kompjuter njihove ekipe. Malo ljudi to vidi, međutim, Nikola Omelija je kompjuter te ekipe. A mi smo pokušali prvog napada da napadnemo.
1: Najbolji igrač utakmice bio je Jusuf Nurkić, koji je postigao 25 poena uz 14 skokova.
2: Pa, lagao bih vas da nisam očekivao ovo, ali posle 10 godina bilo mi je izuzetno emotivno igrati ovde. Tu sam rođen, tu je sve moje što imam i jednostavno je, bilo je naporno meni igrati emocionalno, ali mislim da uslovi nisu bili najbolji, ovde je baš vruće u ovoj dvorani. Jednim dijelom što ima puno ljudi, drugim dijelom što je stvarno vruće danas, ali izdržali smo sve i na kraju što je moglo pošlo, što je moglo poći po zlu otišlo, ali smo dobili utakmicu. Znali smo da možemo, dokazali smo da možemo igrati sa svima, ali na kraju krajeva je utakmica po utakmicu. Ova utakmica je vrlo bitna za dalje, ali naravno je svaka sljedeća.
1: Amar Alibegović, koji ima u najbolji procenat šuta za tri.
3: Stvarno smo pokazali karakter, pogotovo kad smo vodili tri četvrtine cijele i onda na kraju kad su uspjeli da prelome utakmicu, da zavode dva razlike, da uspijemo da mentalno ostanemo jaki, i to je nešto što smo radili od početka ovih priprema sa trenerom i coaching staffom. Već su nam pričali kako u prošlosti smo padali u tim zadnjim 10 minuta i ovaj put smo stvarno uspjeli da zadržimo ono što je naše i što smo zaslužili, i stvarno sam presretan da smo uspjeli da pokažemo tu zajednost svi, ko staff, ko ekipa, ko svi ljudi što su bili tu s nama. I jako je bilo 60 peni u dvorani, uspjeli smo do zadnje sekunde da se borimo.
1: BiH će naredni susret odigrati u ponedjeljak, kada će u gostima odmjeriti snage sa Litvanijom, koja je poražena od Turske 94-66. Na tabeli je prva Turska sa maksimalnim učinkom 7-0, slijedi Srbija i Italija sa omjerom 5-2, te Litvanija, Bosna i Hercegovina i Island sa omjerom 3-4. U okviru trećeg kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, Braco će od 17 sati gostovati u Čapljini. Biće ovo prilika da Braco nakon dva remija upiše prvu pobjedu. Ipak pred izabranicima Dalibora Ignjića nalazi se težak zadatak, jer Čapljina nije jednostavan protivnik. I za kraj infa, informacije o vremenu.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerene oblačnost. Vjetar slab do umjerene na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje 26, a dnevna 28 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerene oblačnost, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Bilo bi to sve za današnje izdanje centralno-informativne emisije Info 5 za datum 29. august. Sa vama su bili Elmin Hođić i Kenan Mehić. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje. Ustala se Radio Gračanici.
6: Centralna informativna emisija Info 5.

se češe, prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
3: Art Studio R.
1: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
3: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
1: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
3: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
1: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
3: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
1: 061 164 277.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Udruženje traktorista i poljoprivrednika Malešići organizuje petu traktorijadu Malešići 2026 u nedjelju 30. augusta 2026. godine na lokaciji Opankovo brdo. Svečani defile ispred doma mjesne zajednice Malešići u 8 sati i 30 minuta. Takmičarske igre, hrana i piće, braća Hodžić. Generalni pokrovitelj grad Gračanica i mjesna zajednica Malešići. Dobrodošli!
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni. U ostatku zemlje sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevno od 28 do 34, negdje zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061 036 034. Prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation DOO, Branilaca grada BB, 75320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terasit.com.
1: Oglasi i obavještenja.
0: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
1: 3, 2, 1, Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Ekonomsko propagandno je borbo.
0: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 27. 8. do 2. 9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Loreli, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno.

0: Vjerske zajednice Gračanica, gradom Gračanica i BKC-om Gračanica, organizuje festival Elahija i Kasida. Koncert je najavljen za nedjelju 30. augusta u BKC-u sa početkom u 20 sati, govori Nihad Alić iz organizacionog odbora festivala.
1: U sklopu manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice održat će se festival Elahija i Kasida. Projekat Hora El Emin, odnosno udruženja građana iz Voškahovica, koji je pod pokroviteljstvom grada Gračanice u suorganizaciji Mežlisa islamske zajednice Gračanica kao i mjesne zajednice Škahovica. Festival će se održati 30.8.2026. godine u Bosanskom kulturnom centru Gračanica sa početkom u 20 sati. Gosti festivala, odnosno gosti horovi, su vokalno-instrumentalni sastav Merak Sapna, omladinski ansambl Tešanj, kao i hor Ilahija Firdevs Maglaj. Još će tu biti pojedinačnih izvođača Ilahija, odnosno naših članova, Merhije Nurić, kao i Hanije i Omera Mula Husinović. Pozivamo sve da dođu, da podrže festival, da podrže rad ove djece iz hora El Emin. Još ćemo u sklopu večeri, odnosno festivalske večeri, na početku obilježiti i mjesec rođenja poslanika Muhammeda. Biće to jedna lijepa večer ispunjena zvucima Ilahija i Kasida i duhovnim melodijama. Dođite, dođite da se družimo. Biće to jedna prelijepa večer, a ujedno podržat ćete rad ovi vrijedni djece iz hora El Emin, kao i udruženja građana Izvor Škahovica.
0: Sa ovim festivalom zvanično će se zatvoriti ljetna manifestacija pod lipama Gračanice, koja ove godine ponudila raznolik sadržaj za sve uzraste.
2: Aktuelno.
0: Idemo sada na muzički predah.

0: aktuelni.
1: Nakon muzičkog predaha, stanje na cestama i vremenska prognoza.
2: Stanje na putevima.
3: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno na putnom pravcu Sarajevo-Mostar u oba smjera. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Vozače savjetujemo da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. I dalje zbog radova za saobraćaj svih vozila zatvorena magistralna cesta Jajce-Crna Rijeka u Podmilačiju. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Lašva-Kakanj u toku su sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Radovi na sanaciji cesta danas se izvode i na magistralnim cestama Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Maglaj-Brankovići. Na mjestima radova saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Zupci i Daleuša kolone putničkih vozila su u oba smjera. Na prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Rača i Vardište pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Šepak i Hum na ulazu u našu zemlju.

0: Na graničnim prelazima Gradiška, Svila i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevno 28 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Aktuelno.
3: Bilo bi to sve za rubriku Aktuelno za datum 30. avgust. Sa vama su bili Elmin Hodžić i Kenan Mehić. Hvala vam na pažnji.
1: Aktuelno. Informativni program.
4: Slušate Radio Gračanica.

0: Greetings from the United States of America. Listen to the radio, Građanica.
1: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Građanica.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
1: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
1: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
1: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
2: Boskom Babići.
3: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!

toga, djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno
5: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni. U ostatku zemlje sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevno od 28 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: koje se slušaju.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Optika Ustavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža

potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i u

0: Auto centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ekonomsko propaganda.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno borbe.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, zapadni, jugozapadni. U ostatku zemlje sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevno od 28 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi,
0: snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
3: Ekonomsko propaganda.

0: 87,6 i 95 MHz. Hronika Gradskog vijeća grada Gračanice. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Dobar dan. Augustovska sjednica Gradskog vijeća Gračanica održana je u srijedu uz direktan prenos u programu našeg radija. Nakon usvojenog izvještaja o zapisniku sa prethodne sjednice i prezentacije pristiglih odgovora, vijećnice i vijećnici su kandidovali nova pitanja i inicijative.
2: Uvaženi prisutni, himna Bosne i Hercegovine.

Uvaženi gradonačelniče sa saradnicima, gradska pravobraniteljice, uvaženi šefovi službi, kolegice i kolege vijećnici, dragi gosti, predstavnici medija, slušaoci radio Gračanice, sve vas srdačno pozdravljam. Prema poslovniku dužan sam da vas obavijestim da se današnja sednica prenosi uživo preko radio Gračanice. Sa nama danas treba da bude prisutan član Komisije za etički kodeks Ahmed Šakušić, koji je najavio kratko kašnjenje. Na početku sjednice je prisutno 28 vijećnika, opravdano odsutan Nedžad Deveđić. Svoje kašnjenje najavio kolega Haris Hasić. S obzirom da sjednice pristaje dovoljan broj vijećnika, konstatujem da imamo kvorum za održavanje, te otvaram 22. sjednicu Gradskog vijeća Gračanica. Uz materijale za ovu sjednicu dobili ste zapisnike sa 20.

20. i 21. sjednice gradskog vijeća i objedinit ćemo raspravu o ova dva zapisnika, te evo otvaram raspravu po zapisnicima. Ukoliko nema prijavljeni za raspravu, zaključujem raspravu i dajem na izjašnjavanje. Izjašnjavat ćemo se posebno za svaki od ovih zapisnika. Ko je za 20. zapisnik sa 20. sjednice gradskog vijeća? Protiv, suzdržani, konstatujem da je jednoglasno usvojeno sa 28 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Dajem na izjašnjavanje izvještaj sa 21. sjednice. Ko je za, protiv, suzdržani, konstatujem da je jednoglasno usvojeno 29 za, 0 protiv, 0 suzdržani. U međuvremenu se pridružio kolega Haris Hasić. Prije nego što prijeđemo na nova vijećka pitanja inicijative, pročitat ću pristigle odgovore. Na 20. sjednici gradskog vijeća Gračanica upućeno je 15 vijećičkih inicijativa i 5 vijećičkih pitanja. Na većinu pitanja inicijativa gradonačelnik je odgovorio na samoj sjednici, što ima u zapisniku sa 20. sjednice gradskog vijeća, a u pisanoj formi su pristigli sljedeći odgovori. Vijećnik Demir Milukić je uputio inicijativu službi za inspekcijske poslove, inspektorat grada Gračanica, kojim je tražio hitan inspekcijski nadzor u naselju Bijela polja zbog izlijevanja otpadnih voda na javni put, što uzrokuje smrad i ugrožava zdravlje stanovnika. Komunalna inspekcija je izvršila terenske obilaske u tri navrata, 29.6., 13.7. i 18.8.2026. godine. Tokom navedenih nadzora nije uočeno ispuštanje otpadnih voda na saobraćajnicu, pa nije bilo osnova za pokretanje upravnih radnji. Dugoročno rješenje i naredni koraci su da je inspekcija i ranije poduzimala mjere protiv neodgovornih pojedinaca na toj lokaciji, a za trajno rješenje problema potrebno je planirati veća finansijska sredstva u budžetu za izgradnju kanalizacione mreže. U narednom periodu najavljen je pojačan nadzor sa komunalnim redarima i primjena zakonskih mjera u slučaju kršenja propisa. Vijećnik Adam Salibaš će uputio vijećničko pitanje službi za prostorno uređenje i geodetsko-imovinsko-pravne poslove. Kada će doći do nastavka radova i završetka sanacije kompletne ulice Breučka u mjesnoj zajednici Gračanica, gdje je urađeno samo 2/3 trase? U odgovoru se navodi da su mještani tokom izvođenja radova ukazali na neslaganje između postojeće trase na terenu i granica ulice u katastru. Pokušaj dogovora sa zainteresovanim stranama dali su samo djelimične rezultate. Ova služba nije vodila upravni postupak rješavanja imovinskih odnosa na ovoj dionici. Za nastavak i konačan završetak sanacije potrebno je da druge nadležne gradske službe prethodno poduzmu odgovarajuće radnje na rješavanju imovinsko-pravnih pitanja. Vijećnik Amel Iljazović uputio inicijativu Međlisu islamske zajednice Gračanica za preuzimanje i sufinansiranje ugovora notarskih obrada, taksi i drugih administrativnih troškova prilikom uvakufljavanja nekretnina. Pristigao je odgovor u kojem se navodi da dugogodišnje je pravilo da sve troškove postupka uvakufljenja, notarske ugovore i takse snosi sam vakif, o čemu su obaviješteni svi džematski odbori. Preuzimanje tih troškova od strane Međlisa opteretilo bi njegov budžet, posebno jer predmet uvakufljavanja često bude imovina koju džematski odbori ne mogu koristiti. Ostavljena je mogućnost da džematski odbor prilikom prijema zahtjeva procijeni upotrebljivost imovine te postigne sporazum o potpunom ili djelimičnom preuzimanju, sufinansiranju notarskih i drugih taksi. Nakon saglasnosti džematskog odbora, izvršni odbor Međlisa donosi odluku za svaki predmet pojedinačno i kompletnu dokumentaciju prosleđuje Vakufskoj direkciji Sarajevo na daljnje postupanje. Na vijećničku inicijativu vijećnice Mersihe Jogunčić upućenu javnom preduzeću Komus d.o. Gračanica vezano za rješavanje problema odlaganja komunalnog otpada u ulici Mula Mustafe Bašeskije, pristigao je odgovor kojim se navodi. Analizom je utvrđeno da do brzog punjenja i gomilanja otpada oko posuda dolazi jer otpad odlažu građani iz drugih naselja i lica koja nisu registrirani korisnici usluga na toj lokaciji. Javno preduzeće Komus poziva predstavnike i stanovnike navedenog naselja na sastanak u prostorije preduzeća

0: radi zajedničkog dogovora. Kao rješenje predlaže se postavljanje pojedinačnih posuda od 120 litara za potrebe stanovnika tog naselja uz prethodni dogovor o lokaciji i načinu pražnjenja. U toku je izgradnja reciklažnog dvorišta na deponiji Grabovac, dok će neefikasna reciklažna ostrva u gradu biti uklonjena. Na inicijativu vijećnika Almedina Omerovića vezano za poboljšanje signala mobilne mreže na području mjesna zajednica Lukavica iz BH Telekoma je pristigao odgovor u kojem se navodi da je nakon provjere stanja signala u mjesnoj zajednici Lukavica planirana rekonfiguracija postojeće bazne stanice Sjenina na lokaciji Delića Vis. Po završetku rekonfiguracije bazne stanice Sjenina izvrće se dodatna provjera signala na terenu. Ako se ukaže potreba, planirat će se realizacija potpuno nove bazne stanice i mobilne telefonije na tom području. Na vijećničko pitanje vijećnika Nedžada Deveđića upućeno javnom preduzeću Komus d.o. Gračanica o mogućnosti plaćanja parking usluge za korisnike iz inostranstva koji koriste inostrane telefonske brojeve, pristigao je odgovor u kojem se navodi da je SMS plaćanje dostupno samo za domaće operatere, BH Telekom, MTEL i HT Eronet. Plaćanje putem automata je omogućeno na lokaciji Riječka. Stari parking aparati prethodnog koncesionara nisu u funkciji i pored pokušaja popravke. Korisnicima iz inostranstva koji duže borave na raspolaganje mjesečna karta od 40 km za sva javna parkirališta kojim upravlja Komus. Grad Gračanica je pokrenuo nabavku novog savremenog parking aparata za najfrekventniju lokaciju. Izmjenama plana javnih nabavki javno preduzeće Komus je obezbijedila sredstva za uvođenje novih modela plaćanja bankovnim karticama putem mobilnih i web aplikacija. Realizacija ovog ugovora očekuje se uskoro. Na vijećničku inicijativu vijećnika Mirze Okića vezano za usklađivanje imena ulice u ZK evidenciji i CIPS evidenciji MUP TK pristigao je odgovor od MUP-a Tuzlanskog kantona, sektor za upravno pravne i kadrovske poslove odsjek za administraciju Gračanica. Izvršenom provjerom kroz elektronsku bazu podataka utvrđeno je da se u šifrarniku nalazi ulica pod nazivom Hajdarevac. U prilogu je dostavljena kopija akta opštine Gračanica od 25.3.2019. godine u kojem je ranije potvrđeno da je tačan naziv ulice Hajdarevac. Ukoliko je u međuvremenu došlo do izmjene naziva ulice, odsjek traži da mu se dostavi odluka opštinskog gradskog vijeća Gračanica objavljena u službenom glasniku kako bi je mogli proslijediti agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BH radi evidentiranja promjena. Napominjem da su odgovori stigli u opširnijoj formi, a da je ovdje pročitana suština isti. Na preostale pitanja inicijative nisu pristigli odgovori. Sada bi zamolio kolegice i kolege da se prijave za nova vijećnička pitanja inicijative. Nadija Kovorić.
1: Jeste Nadija.
0: Kovorić, Mirsiha Jogunčić. Samo malo. Pavlo Imad. Pavlo Kutović. Imad.
1: Demir Tuljazović. Demir
0: Nikić. Demir. Ko? Iljazović
1: im
0: Vuku. I Amel Iljazović. Može samo. Tan Salibašić. Sedam Mahir Delić. Edin Šehić. Zahvaljujem. Šti prvi? U ime kluba? A, je li u ime kluba ili? Zabilježio sam. Sunce ti divoči. Sunce ti divoči. Šta je? Ruka, spusti slovo. Uvažena kolegica Nadija Kovorić-Bećirević, izvolite. Možemo da pročitam samo. Kolegica koristi svoje poslovničko pravo, samo će predati inicijativu, ali pročitat ću je.

0: Čisto zbog kolega, kako smo se dogovorili, znači inicijativa za sanaciju, rekonstrukciju i uređenje dječjeg igrališta u gradskom parku u Gračanici. Zahvaljujem. Kolegica Jogunčić, izvolite.
1: Dobar dan svima. Ja vas se srdačno pozdravljam. Želim nam svima danas uspješan rad. Predsjedavajući, zahvaljujem. I evo ja ću postaviti vijećničko pitanje s obzirom da sam u međuvremenu dobila nekoliko upita građana koji prate plan i program rada gradskog vijeća grada Gračanica, zašto na današnjoj sjednici gradskog vijeća nije pripremljena i uvrštena u dnevni red tačka odluka o obavljanju stručnog osposobljavanja nezaposlenih osoba visoke stručne spreme s područja grada Gračanica u organu uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora. Obrazloženje, dakle, prema programu rada, kojeg je ovo vijeće usvojilo na 14. sjednici 30.12.25. godine, predviđeno je razmatranje usvajanje odluke o obavljanju pomenutog stručnog osposobljavanja. Inače, dakle, pitanje, kao što kazah, postavljam na zahtjev građana za koje pretpostavljam da su oni ili članovi njihovih porodica imali ispunjene uslove za obavljanje stručnog osposobljavanja u organu uprave ili firmama iz javnog i privatnog sektora. Dakle, sljedeće vijećničko pitanje upućujem javnom preduzeću Komus d.o. Gračanica i ujedno se zahvaljujem što sam nakon par mjeseci dobila odgovor na postavljeno pitanje vezano za otpad u ulici Mula Mustafe Bašeske. Da li je javno preduzeće Komus Gračanica nakon preuzimanja javnih parking prostora na području mjesne zajednice Gračanica na osnovu odluke Gradskog vijeća Gračanica od 29. januara tekuće godine nastavilo s pružanjem usluga obezbjeđenja parking prostora osobama ili pravnim licima koji su prethodnim upraviteljima, odnosno prethodnoj firmi koja se bavila pitanjem parkinga i upravljala parking prostorima, dakle, oni su uplatili godišnje parking karte za 26. godinu, da li su ih priznali ili su od istih izvršili ponovnu naplatu za pružanje parking usluga za 2026. godinu na javnim parkiralištima na području mjesne zajednice Gračanica. Također, da li je javno preduzeće Komus Gračanica na osnovu zaključka koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća Gračanica 29. januara 2026. godine počelo s dodjelom ili potpisalo ugovor sa mjesnom zajednicom Gračanica o dodjeli jednog dijela novčane dobiti od naplate parkinga mjesnoj zajednici Gračanica. Svi se sjećamo na kolegiju da je ova odluka prošla pod uslovom da se, dakle, uvrsti mjesna zajednica Gračanica i bilo je obećanje da će to biti, pa me zanima je li, a ovo prethodno gore, dakle, građani su me kontaktirali i kazali su da je Komus tražio naplatu, ponovno plaćanje godišnje karte, a oni su to već platili firmi koja je prije to radila. Obrazloženje je bilo kao ta firma više ne postoji, platite ponovo, ja mogu i od ljudi ako bude trebalo donijeti, ali evo nek Komus odgovori meni kako sam postala pitanje. Dakle, to je vijećničko pitanje i vijećnička inicijativa, ona može ići i u ime kluba. Ovdje je bilo žrijebanje i bilo je, vezano je za naravno predstojeće izbore i dodjela biračkih mjesta u biračkim odborima i spominjane su neke cifre koje se ne podudaraju s onim koje je, naravno, koji idu od strane Centralne izborne komisije, pa ja sad podnosim inicijativu, evo konkretno gradonačelniku, za korigovanje naknade članovima i zamjenicima članova biračkih odbora koji će raditi na realizaciji izbora 4. oktobra 2026. godine na način da se iz budžetske rezerve, s obzirom da iz budžeta naravno ne možemo, obezbijede dodatna novčana sredstva kako bi naknada za rad članu biračkog odbora iznosila 200 konvertibilnih maraka, a naknada za rad zamjeniku člana biračkog odbora 100 konvertibilnih maraka. Neprihvatljivo je, obrazloženje mi je da smatram da je neprihvatljivo da naknade za rad članovima i zamjenicima članova u biračkim odborima budu na nivou naknada od prije 2 godine. I tada, nakon izbora, imali smo određena negodovanja od članova biračkih odbora u smislu da više ne želi učestvovati u izbornom procesu uz tako niske naknade, s obzirom na obaveze, odvojeno vrijeme i tako.

0: Dalje. Jedan broj članova i zamjenika je nakon saznanja o iznosu naknade za rad odustao dan prije održavanja izbora, o tome postoje evidencije, a što je pravilo dodatne probleme Gradskoj izbornoj komisiji, a mi imamo izdvajanja za Gradsku izbornu komisiju i po našim proračunima radilo bi se o izdvajanju da nekih 20.000 konvertibilnih maraka da se povećaju naknade ljudima, s obzirom da se sve povećavalo u proteklom periodu, pa evo ne bi bilo zgoreg i to. Hvala lijepo.
1: Zahvaljujem. Uvaženi kolega Aldo Kurtović. Kolega Kurtović koristi svoje poslovničko pravo, znači podnosi vijećničku inicijativu za uvrštavanje budžetsku godinu 2027 grada Gračanca stavku za izradu projektne dokumentacije za asfaltiranje puta koji povezuje Vranoviće i Žuže Gornja Lohinja. Zahvaljujem. Uvaženi vijećnik Iman Mustafić, izvolite. Također koristi svoje poslovničko pravo, samo će predat. Vijećnička inicijativa na inicijativu mještana Mahale Drafnići podnosim vijećničku inicijativu za postavljanje usporivača saobraćaja u ulici Dreva.
2: Derva.
1: Derva. Dreva piše. Kolega Demir Milkić, izvolite.
3: Možemo pisati poštovani građani grada Gračanca, sve srdačno pozdravljam. Ja ću iskoristiti poslovničko pravo, predat ću inicijativu, međutim pročitat ću naslov, prva inicijativa da se nalazi oštećenog puta, ostro klizište u naselju Gornji Jabor, druga je inicijativa da se nalazi djeci igralište u gradskom parku, s obzirom da imamo 10.000 u budžetu za igralište u gradu iskorišteno, i treća izrada predračuna i analiza stanja puta ispred zgrade mjesne zajednice Gračanci, jedini put u centru grada koji je makadamski.
1: Zahvaljujem kolega Milkiću. Kolega Amir Ljazović, izvolite.
4: Salam, pozdravljam sve prisutne u sali, kao i slušatelje Radio Gračanci. Za današnju sjednicu Gradskog vijeća imam dvije inicijative. Jedna je naslovljena na Gradsku upravu nadležnu službu, a tiče se zamjene dijela javnog za privatno vlasništvo puta u mjestu zajednici Babići. Druga inicijativa je naslovljena na međuslupanski zajednici Gračanca i žematu Babići, a tiče se zamjene ili kupovine dijela parcele za potrebe mjestne zajednice Škahovica i Babići za izgradnju ambulanti porodične medicine. Hvala.
1: Zahvaljujem. Uvaženi kolega Adnan Salbaš, izvolite.
5: Pozdravljam sve prisutne kao i slušatelje Radio Gračanca. Moja današnja inicijativa je upućena gradonačelniku i nadležnim službama, a glasi asfaltiranje i sanacija ulice Sturgo Durić i Muhameda Sejida Mašića. Ulice koje se nalaze na samo 50 metara od samog centra grada su u zaista lošim stanju, a posebno ulica Muhameda Sejida Mašića koja je potrebna kompletna rekonstrukcija. U ulici Stubu je potrebna najmanje sanacija udarnih rupa koje se nalaze većinom na početku i na kraju ulici. U ulici Dudić je potrebno saniranje i asfaltiranje oko 250 metara ulici. Pomenute ulice su opisane i u informaciji o stanju putne infrastrukture na području grada Gračanca i nadam se da će se barem u nadolazećem budžetu za 2027. godinu naći ove ulice. Hvala.
1: Zahvaljujem, uvaženi kolega Maher Delić, izvolite.
6: Pozdravljam sve prisutne i građane koji nas slušaju putem Radio Gračanci. Za današnju sjednicu imam jednu vijećničku inicijativu, jedno vijećničko pitanje. Vijećničku inicijativu upućujem gradonačelniku i nadležnoj gradskoj službi, a ona se odnosi na hitnu sanaciju i stavljanje funkcije ulične rasvjete u naseljima Varoš i Varoški potok. Neću čitati obrazloženje, to je onaj inicijativa upućena od strane građana ovih naselja koji onaj po njihovim navodima unazad dva mjeseca ne radi onaj pojedina rasvjetna tijela, odnosno veći broj rasvjetnih tijela u ovim naseljima ne radi, iz tog razloga upućujem inicijativu. Pjetničko pitanje.

0: Čujem također gradu Gračanici, nadležnoj gradskoj službi. Ono glasi da li je grad Gračanica tokom 2026. godine poduzimaju aktivnosti na ponovnom pribavljanju saglasnosti Ministarstva unutrašnjih poslova za izgradnju autobuskih stajališta kod policijske stanice Gračanica i općinskog suda Gračanica za koje saglasnost ranije nije dobijena. Ukoliko aktivnosti nisu poduzimane, koji je razlog i da li grad planira nastaviti realizaciju ovih stajališta?
1: Zahvaljujem, uvaženi kolega Edin Šehić, izvolite.
2: Srdačan pozdrav svim prisutnim slušalcima Radio Gračanice. Za današnju sjednicu imam dvije vijećničke inicijative. Prvu vijećničku inicijativu podnosim gradonačelniku i naravno, evo kao informaciju, i vijećima mjesnih zajednica da se u kalendar sportske i društvene aktivnosti grada Gračanica obavezno uvrsti organizacija malonogometnog noćnog turnira za ekipe mjesnih zajednica sa područja grada Gračanica koji bi se održavao svake godine 7. augusta na poligonu Vis povodom obilježavanja značajnog datuma za grad Gračanica 7. august dan oslobođenja Visa. Obrazloženje. Svima nam je poznata važnost obilježavanja datuma 7. augusta u našoj skorijoj prošlosti, a isti datum je proglašen od lokalnog značaja, odnosno značaja za grad Gračanicu. Učestvujući direktno, tačnije koordinirajući ove godine na organizaciji sportskih natjecanja turnira u malom fudbalu odbojci na pijesku na sportskim terenima na Visu, primijetio sam da su prijave ekipa mjesnih zajednica za malonogmet i noćni turnir veoma malo zainteresovani, što je krivica i sami rukovodstava vijeća mjesnih zajednica koje nisu poslale svoje ekipe, odnosno nisu smatrali obavezom da trebaju na ovakav način veličati značaj obilježavanja ovog datuma. S tim u vezi predlažem da se već od iduće godine, svakog 7. augusta, nakon centralnog protokola obilježavanja na spomen obilježju na Visu, održava i malo nogometni noćni turnir u fudbalu na poligonu Vis, bez obzira na koji dan pada u godinu. Srećom da je iduće godine u subotu, pa će biti lako ovo organizovati, već 28. ponedeljak, tako da u narednim godinama očekujem da će se poraditi na ovo. Potrebno je dakle da grad Gračanica u saradnji sa mjesnim zajednicama i nadležnim sportskim organizacijama obezbijedi potrebne uslove za organizaciju turnira, uključujući tehničku i logističku podršku, kao i da se za realizaciju ove manifestacije planiraju određena sredstva u budžetu grada Gračanica. Koji se mogu samo nadovezati da je gradonačelnik izašao u susret i pomogao značajnije ove godine turnir i hvala mu na to. Druga vijećnička inicijativa također gradonačelniku, a vjerovatno putem službi i javnim prijevoznicima putnika na području grada Gračanica, za usklađivanje linija javnog prijevoza itinerera sa stvarnim potrebama građana na području grada Gračanica, odnosno usklađivanje linija, itinerera i redova vožnje javnog prijevoza na području grada Gračanica. Obrazloženje. Javni prijevoz predstavlja jednu od važnijih usluga stanovnika grada Gračanica, posebno za učenike, studente, zaposlene, penzionere i građane koji žive u daljim mjesnim zajednicama. Postojeći sistem javnog prijevoza potrebno je kontinuirano prilagođavati stvarnim potrebama stanovništva, naročito imajući u vidu promjene o broju učenika, radnom vremenu privrednih subjekata, početku i završetku nastave, migracijama stanovništva između mjesnih zajednica i gradskog područja, kao i promjene organizacije saobraćaja. Grad Gračanica je ranije razmatrao pitanje organizacije javnog prijevoza, uključujući izradu elaborata organizacije javnog autobusnog prijevoza i problematiku autobusnih stajališta. Međutim, potrebno je napraviti novu i praktičnu analizu stvarnih potreba putnika, jer kvalitetan javni prijevoz ne podrazumijeva samo postojanje određene linije, već i odgovarajuću trasu, dovoljan broj polazaka, vrijeme polazaka i povratka, povezano sa školama, privrednim zonama, zdravstvenim ustanovama, gradskim centrom i drugim važnim lokacijama. S tim u vezi pokrećem vijećničku inicijativu kojom se od nadležne službe grada Gračanica traži da u saradnji sa registrovanim prijevoznicima javnog prijevoza putnika, školama, mjesnim zajednicama, privrednim subjektima i drugim relevantnim institucijama izvrši sveobuhvatnu analizu postojećih linija, itinerera, redova vožnje i autobusnih stajališta na području grada Gračanica te pripremi prijedlog njihovog usklađivanja sa stvarnim potrebama građana. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šeću. Evo ja imam dvije inicijative.

0: Prva inicijativa koju upućujem javnom preduzeću Komus d.o. Gračanica, radi se znači o inicijativi za izradu studije izvodljivosti analize opravdanosti širenja djelatnosti na poslove upravitelja stambeno-poslovnih zgrada, znači od strane javnog preduzeća Komus d.o. Obrazloženje, evo, neću čitati. I druga inicijativa od strane jednog mog sugrađanina Muhameda Okanovića Okija, izrada adresnog registra na području mjesne zajednice Miričina. Uz ovu inicijativu prilažem i spisak ulica kao i kartu sa nazivima ulica kako su planirane po ovoj inicijativi. Moram napomenuti da je ova inicijativa bila i na vijeću mjesne zajednice Mirčina, koja je evo jednoglasno usvojena, i nadam se, i odnosno vjerujem da će ona i službeno svakako doći do nadležnih službi, ali evo moj sugrađan je izrazio želju da je ovdje podnesemo, tako da to je druga inicijativa. Hvala. Na službu predsjedavajućeg je pristigla inicijativa u skladu sa poslovnikom 48 sati ranije, o kojoj trebamo da se izjašnjavamo, a podnio je uvaženi kolega Arne Savdić, pa evo ja bi kolegu zamolio da pročita svoju inicijativu. Izvolite kolega.
1: Evo, s obzirom da prvi put izlazim za govornicu, ja srdačno selam i pozdravljam posebno slušaoce Radio Gračanice. Inicijativa se odnosi za pokretanje postupka obezbeđenja zemljišta za izgradnju područnog odjeljenja javno ustanove dječje obdanište naša djeca Gračanica u Donjoj Ravci. Na osnovu člana 6, člana 9, člana 20 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, kojim je utvrđeno da je predškolski odgoj i obrazovanje djelatnost od posebnog društvenog interesa, da jedinica lokalne samouprave prati potrebe stanovništva i osiguravaju uslove za razvoj i dostupnost predškolskog odgoja i obrazovanja, te da se mreža predškolskih ustanova razvija u skladu sa potrebama djece i mogućnosti osnivača, kao i na osnovu člana 49 i člana 51 Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, kojima su definisane nadležnosti školskog odbora kao organa upravljanja, uključujući odlučivanje o raspolaganju imovinom škole uz saglasnost osnivača i nadležnog ministarstva, te u vezi sa odredbama Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine, koje uređuju pravo korištenje i raspolaganja nekretnina u javnoj svojini. Polazeći od povećanih potreba za smještaj djece i predškolskog uzrasta na području mjesne zajednice Donja Oravca i okolnih mjesnih zajednica Mirčina, Rašljeva i Gornja Oravca i drugih mjesnih zajednica, Gradsko vijeće Gračanca upućuje inicijativu školskom odboru javne ustanove Osnovna škola Oravca da u okviru svojih nadležnosti pokrene postupak prema nadležnom Ministarstvu obrazovanja, nauke i Tuzlanskog kantona radi dobijanja saglasnosti za ustupanje na korištenje dijela školskog zemljišta u Donjoj Oravci. Cilj ove inicijative je obezbeđenje adekvatne lokacije za izgradnju objekta područnog odjeljenja za javnu ustanovu dječje obdanište naša djeca Gračanica, čime bi se stvorili neophodni preduslovi za pokretanje postupka planiranja, projektovanja i realizacije proširenja kapaciteta predškolskog odgoja i obrazovanja. Nakon pribavljanja potrebnih saglasnosti od strane ministarstva, stekli bi se uslovi da javno ustanovno dječje obdanište naša djeca Gračanca u skladu sa svojim nadležnostima pokrene dalje aktivnosti na realizaciju projekta, uključujući izradu projektne dokumentacije i obezbeđenje finansijskih sredstava. Realizacijom ove inicijative omogućilo bi se povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem, smanjila lista čekanja te unapređenje dostupnosti i kvaliteta usluge za djecu i roditelje sa područja Donje Oravce, kao i susjednih mjesnih zajednica koje sam naveo. Zadužuje se školski odbor javne ustanove Osnovna škola Oravca da razmotri ovu inicijativu i po pribavljanju mišljenja i saglasnosti nadležnog ministarstva informiše Gradsko vijeće o poduzetim aktivnostima i mogućnostima realizacije.
0: Zahvaljujem. Kolega Topčagić, izvolite.

Prije svega želim da pozdravim gradonačelnika sa saradnicima, predsjedavajućeg sa saradnicima, gradsku pravobraniteljicu, šefove službi, kolegice i kolege, goste, predstavnike medija, te

0: Slušaoce, Radio Gračanica, iskreno da budem, nešto sam tamo čitao neki akt, nisam dobro, predsjedavajući, čuo kada se najavljivali kolegu Arnesa Avdića, ako se radi o inicijativi koju treba danas da usvaja, jeste Gradsko vijeće, ja zahtijevam prije izjašnjavanja o dnevnom redu, pauzu od 10 minuta, kako bi ustanovili da li je Poslovnik prije svega ispoštovan, i evo da vidimo o čemu se radi. Mislim da smo trebali ranije biti upućeni na kolegiju. Imali smo sjednicu kolegije prije 10 minuta od samog početka sjednice, nije pomenuto uopšte da će se ovo naći na dnevnom redu, tako da bi evo u ime kluba Vijećnika SDP-a tražio pauzu od 10 minuta prije nego što se budemo izjašnjavali o samoj inicijativi, da li će biti uvrštena na dnevni red. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Topčagiću, pravo ste, napravljen propust od strane službe, trebali smo dostaviti ovu inicijativu u bar elektronskom obliku do službi, u pravo ste 100%, tako da evo određujem pauzu od, ukoliko ima još prijavljeni povodom diskusije za ovu inicijativu, ukoliko nema, evo određujem pauzu od 10 minuta.
2: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan.

0: Caja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Panel Laminat centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat centar u Gračanici.
4: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035 784 122. Pozovite svaki

0: ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School

0: Kronika gradskog vijeća grada Gračanice.
1: Evo, na sugestiju kolege Topčagića smo održali sjednicu kolegija na koju smo ustanovili, evo, zbog zakašnjenog dostave materijala po ovoj inicijativi, ipak je povlačimo za sljedeću, odnosno narednu sjednicu na prijedlog predlagača i o njoj ćemo se izjašnjavati na sljedećoj sjednici gradskog vijeća. Zahvaljujem kolegama na razumijevanju. Da li ima odgovora na postavljena pitanja inicijative? Izvolite. Šef službe Dženana Tukulj, izvolite.
2: Dobar dan svima. Evo, ja ću pokušati odgovoriti na pitanje vijećnice Mercige Jogunčić vezano za odluku o stručnom osposobljavanju, zbog čega ona nije danas na sjednici, da kažemo radi javnosti. Ostaje stručno osposobljavanje, mijenja se način na koji će se stručno osposobljavanje u budućnosti realizovati, iz prostog razloga što dolazi sve manji i manji broj. Znači, na početku smo imali 140, pa 70, pa 40, sad u ovoj godini smo imali negdje maksimalno 14 osoba koje se trebaju sa VSS-om, koje se trebaju stručno osposobljavati. Radili smo, ako se sjećate, odlukom utvrdimo broj, utvrdimo koga, koje, a to smo dobivali od strane javnih i privatnih institucija i firmi. Sad imamo manji broj, dolazi do nesrazmjera, ono što imamo na birovu to ne odgovara privatnom sektoru, te ćemo utvrditi drugačiju odluku kojom će, da kažem, stručno osposobljavanje trajati čitave godine bez javnog poziva, samo na zahtjev, zahtjev osobe koja se stručno osposobljava i koja će eventualno morati pronaći instituciju ili privatnu firmu kod koje će vršiti to stručno osposobljavanje. Tako da, u najkraćem, ostaje, mijenja se forma. Eto, prijatno.
1: Zahvaljujem. Sad mi je Ževo, gradonačelnik, izvolite.
3: Zahvaljujem, predsjedavajući. Ja pozdravljam sve danas prisutne vijećnice, vijećnike, predsjedavajućih, saradnicima, našu pravobraniteljicu, šefove službi, medije i naravno naše slušalce. Ja ću krenuti ovako po redu ovo. Kolekcija Nadje, uređenje dječjeg igrališta u gradskom parku. To je sad, evo, mi zatvoreni konkurs za idejno rješenje. Sad će, dakle, komisija zasjedati, idemo odabrati idejno rješenje, nakon toga glavni projekat, pa ćemo vidjeti, u tom dijelu je svakako planirano i taj dio uređenje tog igrališta. Ali smo trenutno postavili određene dole table i, ajde da kažem, malo smo sanirali one baš loše stvari koje dole jesu, tako da ne bi došlo do neke povrede kod djece. I stavili smo nove table da je zabranjeno tamo, ne znam, loptom, da djeca ne smiju, mislim, preko 12 godina, čini se da je tako. Da. Pa smo malo i taj dvije, evo, koliko možemo u ovom trenutku, a ona prava sanacija ide, evo, kada dođemo do tog dijela uređenja centra grada. Kolegica Jogunčić, evo, za ovo stručno osposobljavanje odgovoreno. Za parking, hajde, ostavit ću to stanu komusu, iako ja jesam sa direktorom Amerom razgovarao, ali nema veze, evo, nek bude. Kolega Kurtović, što se tiče ovog dijela za 27. budžet, mislim da ćemo mi već ove godine raditi dokumentaciju, pošto imamo taj dio ostavljen za projektovanje u ovoj godini. Plan je svakako da se ova dionica gore Vranović i Žuže, da se to uradi. Vjerovatno ćemo već u ovoj godini raspisati da se isprojektuje ta ulica, da bismo i mogli aplicirati na neke više nivoje da se ta dionica završi. S obzirom da to stvarno u slučaju, recimo, nekog nezgodi ili bilo čega, zatvaranja ovog dijela regionalne ceste Gračanica, Bukva, Strnice, to je u jednom dijelu jedina alternativa ovdje, uz onaj tamo dio preko Gornje Orahovice što se može, ali evo, na ovoj ovdje dionci bliža je ta.

Kolega ima ležeći policajci, moramo zaista vidjeti to da li može u ulici Derva, s obzirom na gore poprilično veliki uspon. Pa ćemo vidjeti sa, ona, da se uradi elaborat i da li postoji mogućnost, jer na velikom usponu onaj ne smijemo postavljati ležeći policajce. Sad, da li postoji negdje... Ok, evo, to ćemo vidjeti onaj. U elaboratu ćemo to staviti i tu ulicu da se obuhvati, pa da možemo onda raditi za iduću godinu. Kolega Milkić, evo, sanacija igrališta već je onaj odgovoreno. Sanacija puta gornji javor, oštećenje, to je ovo put prema Malešćima, jel? Drugi. Aha, ok, ajde provjerit ću, evo, ne znam stvarno u ovom trenutku onaj koja je dionica tačno, pa tako da ne mogu dati odgovor. Uređenje ispred mjesne zajednice Gračanca, dakle, to je onaj krug ondje onaj koji je. To možemo vidjeti, dakle, to svakako spada ovaj dio koji se tiče rente, pa možemo ugraditi. Onda je, koliko znam, bio i zahtjev i stanara da se postave rampe, jer je onaj gore dio, jedan dio tog parkinga je i od zgrada, odnosno stanara, tako da i taj dio definitivno trebamo riješiti. U stvari, onda postoji rampa koja nije u funkciji. Evo, to treba vidjeti, ali to mislim da to treba ipak stanari da oni u tom dijelu onaj urade to. Kolega Iljazović, zamjena, ajde, neću ovo, ne znam, provjerit ću ovo, šta je kupnja zemljišta, to smo već od ranije razgovarali, pa traviti, znači, sa islamskom zajednicom. Kolega Salibašić, asfaltiranje puta i sanacija ulice Stubo i Saida Mehmeda Maši, ali tako, to je već od ranije postoji ona i inicijativa i zahtjev od kolekcije Sabihe da se taj dio uradi, tako da, evo, to isto možemo raditi onaj iz rente. Mislim da se tu ne treba raditi nikakva dokumentacija, da je to samo sanacija onaj postojećeg dijela. Možemo, evo, vidjet ću sa onaj sa službom da izađu, da uzmu tamo gdje je najkritičnije, pa da se to može onaj uraditi. Sanacija rasvjete, kolega Mahir Delić, Varoš i Varoški potok, to je nešto što imamo problem, stvarno, evo, da kažem, malo i čudan, vjerujte mi. Na kraju morat ćemo vrlo vjerovatno urati kompletno izmještanje tih vodova koji idu ispod zemlje, da će se morati po tim stubovima. Jedan dio, evo, tu je, hajde, Hasan Čalić, koji je naš novinar, on čini se u tom dijelu živi, jedan dio je riješen, međutim svako malo opet se dešava stvarno da napravi se, ne znam da li, evo, Hasan to možda može, jeli, po najbolje radi 2-3 dana, pa se opet desi problem, tako da ćemo tu, a generalno imamo problem sa trenutnim onaj izvođačem radova koji je dobio održavanje ulične rasvjete, pa jednostavno jako je teško čovjeka dočekati, vjerujem, firma je iz Banovića i, evo, tu stvarno imamo problema velikih, tako da razumijem sve građane s tim da ovo je problem koji nije od ovih dva mjeseca, ovo je problem, čini mi se, unazad, jel, par godina da se vuče, ali, evo, dio je se riješio gore, dio još uvijek nije. Vidjet ćemo, evo, da se i taj, ako treba sve da se izmjesti kompletna napajanje električnom energijom po stubovima, morat ćemo na kraju to uraditi. Kolega Šehić, da, Mahire, onaj, stajalište kod policije da je urađeno i urađeno dole onaj kod na lukama, ovo kod suda nemamo saglasnost suda, tako da to još uvijek, evo, čekamo to i, mislim, ne znam da li ćemo ikada i dobiti to, ali, evo, to ne možemo ni raditi jer nemamo saglasnost, ovo ostalo je, dakle, urađeno što smo imali saglasnosti. Sportski turnir u malom fudbalu da se uvrsti u kalendar sportskih dešavanja, možemo, to nije to nikakav problem, kolega Šeću, međutim, evo, imali smo mi nedavno i ovdje turnir mjesnih zajednica gdje je bio zaista, ajde da kažemo, jako, jako izdašan nagradni fond. Mi smo imali mjesne zajednice koje nisu došle u onom, eto, ajde da kažemo, najjačim sastavu. Jednostavno, jako je teško natjerati te momke koji igraju, hoće li oni igrati tu za mjesnu zajednicu, hoće li otići negdje na neki drugi turnir. Nema niko nikakvu obavezu onaj da nastupa.

0: Može se urgirati, pokušati urgirati prema predsjednicima mjesnih zajednica, jer zaista ovaj turnir na samom Visu, na obilježavanje dana pobjede na Visu 7. augusta bi trebalo da ima jedan poseban značaj u svim mjesnim zajednicama. Međutim, kažem opet, moram se u tom dijelu, ajde da kažem, ograditi, jer ne znam da neko može sad doći pa nekome narediti da dođe. Ali evo, mi trebamo uraditi što je do nas, svakako. Usklađivanje linija, ovo sam imam kolegi Šeću, kada je odlazio, rekao sam da trebamo vjerovatno već odmah iduće sedmice napraviti sastanak, pa da vidimo po ovom pitanju da razgovaram, jer sad kreće i školska godina, imamo i ovaj dio koji se tiče kantonalnih linija, pa djeca će da izlaze na autobuskoj stanici dole, u donjem dijelu grada, trebaju da se, dakle, djeca koja dolaze Lukavica i dio, čini mi se, čak i Stjepan Polja, ne znam sad kako će ovi iz Orahovice, pa to isto trebamo da vidimo kako i na koji način ćemo to riješiti. Ovo, kolega Okić, pravite zgrada da se da, jel, na komu se, evo, to trebamo vidjeti kako se može. Kolega Arnes, ovo što evo, hajde na kraju uz dogovor, jel, poučena inicijativa, o tom se stvarno već i razgovaralo sa direktoricom, s obzirom da je otvoreno područno odjeljenje, tako da ga nazovemo, dakle, u Stjepan Polju, mi smo već razgovarali da vidimo sad i na ovu, jel, istočnu stranu prema Miričini, prema tamo Orahovica, da se otvori jedno odjeljenje. I onda sljedeći korak koji bi bio je jedno odjeljenje, vrlo vjerovatno gore negdje Doborovci, evo, hajde tako da kažemo, taj kraj koji bi isto tako trebao da ima jedno odjeljenje gradskog vrtića, obdaništa za potrebe tih ljudi od ozgo mještana tih sela. Tako da evo, ok, sada je ostavljeno na iduću sjednicu, ali svakako nešto o čemu se već i razmišlja i razgovarano je, i evo, slažem se sa ovom inicijativom, samo trebamo sada vidjeti kako i na koji način to da se, jel, provede kroz ovaj dio, a mi ćemo naravno tu i sa direktoricom, a tu svakako trebamo uključiti vladu kantona da nam pomogne u tom dijelu, u samoj izgradnji objekta kad dođe do toga. Ja vjerujem da će doći, mislim da je neupitno da li je potrebno da se u tom dijelu gradi jedno područno odjeljenje obdaništa. Eto, to je to, čini se, nema više pitanja. Pardon, da. Iz budžetske rezerve odbijam. A za neke druge stvari, evo, možemo vidjeti, nemamo tu stvarno mogućnost, evo, iz budžetske rezerve ne. Ja bih tu, evo, dao predlog, neka stranke uzmu taj dio na sebe, pa neka pomognu svojim, a tu imaju i kandidati, a budžetska rezerva za te stvari, ja i ne bih trošio na to. Hvala.
1: Zahvaljujem gradonačelniku. Mi možemo dalje nastaviti sa radom. Prelazimo na dnevni red današnje sjednice. U materijalima ste dobili dnevni red za 22. sjednicu koju je utvrdio kolegij gradskog vijeća, a on glasi: pod jedan, razmatranje i odlučivanje o građanskoj inicijativi Edise Sejdinović. Pod dva, razmatranje stanja izvještaja o izvršenju budžeta za period 1.1.36.2026. godine. Pod tri, razmatranje stanja izvještaja o utrošku budžetske rezerve za period 1.1.36.2026. godine. Pod četiri, razmatranje stanja izvještaja o dugu za drugi kvartal 2026. godine. Pod pet, razmatranje usvajanje odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje prava služnosti. Pod šest, razmatranje i usvajanje odluke o promjeni statusa javnog puta KO Donja Orahovica. Pod sedam, razmatranje i usvajanje odluke o promjeni statusa javnog puta KO Soko. Pod osam, razmatranje usvajanje odluke o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalnog puta R460. Pod devet, razmatranje i donošenje odluke o prihvatanju inicijative za uspostavljanje trajne saradnje grada Gračanica sa gradom Samoborom Republika Hrvatska. Pod 10, razmatranje i davanje saglasnosti na pravila javne ustanove Centar za socijalni rad Gračanica. pod 11

0: Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Gradskog vijeća Gračanica i radnih tijela komisija u periodu od 1.1. do 36.2026. godine. Po 12. razmatranje informacije o zimskoj službi na području grada Gračanica. I po 13. razmatranje informacije o stanju putne infrastrukture na području grada Gračanica sa stanjem horizontalne i vertikalne signalizacije. U međuvremenu od održavanja sjednice kolegija, kada smo formirali ovaj dnevni red, pristigla su dva zahtjeva od izvjestilaca za povlačenje određenih tačaka sa dnevnog reda. Radi se o građanskoj inicijativi od strane Dise Sedinović, znači zbog nemogućnosti prisutva 22. redovnoj sjednici Gradskog vijeća grada Gračanica, molim da se rasprava o mojoj građanskoj inicijativi odgodi za narednu sjednicu. Kao izvjestilac ima pravo da povuče svoju tačku sa dnevnog reda. I drugi zahtjev za povlačenje tačke dnevnog reda je od javne ustanove Centar za socijalni rad, vezano za saglasnost na pravila javne ustanove Centar za socijalni rad. Također smo dobili zahtjev za uvrštavanje na dnevni red. Radi se o razmatranju i usvajanju odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu. I druga tačka za izmjenu i dopunu dnevnog reda je razmatranje i usvajanje odluke o prestanku mandata gradskog pravobranioca u gradskom pravobranilaštvu Gračanica. Otvaram diskusiju po dnevnom redu. Ukoliko nema prijavljenih za diskusiju, zaključujem diskusiju i daću na izjašnjavanje izmjene i dopune dnevnog reda. Budući da su izvjestioci imaju pravo po ovoj svoje tačke, o njima se nećemo izjašnjavati, znači samo ćemo se izjašnjavati o dvije tačke za izmjenu i dopunu, pa ću onda pročitati kompletan dnevni red. Znači, dajem na izjašnjavanje ko je za da se uvrsti u dnevni red razmatranje usvajanja odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu. Protiv, suzdržani, konstatujem da je jednoglasno usvojeno sa 29 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Ko je za da se danas u dnevni red uvrsti tačka razmatranje usvajanja odluke o prestanku mandata gradskog pravobranioca u gradskom pravobranilaštvu grada Gračanica? Protiv, suzdržani, konstatujem 29 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Sad ću dati na izjašnjavanje kompletan dnevni red. Znači, ima li potrebe da čitam? Znači, tačku 1 skidamo, tačka 2 postaje tačka 1, tačka 3, tačka 2, tačka 4, tačka 3 i tako redom do tačke 12 gdje se povlači, gdje je izvjestioc povukao, tako da će tačka 8 biti razmatranje usvajanje odluke o izmjeni dopuni odluke o utvrđivanju javnog interesa. Tačka 9, razmatranje usvajanje odluke o izmjeni dopuni odluke o komunalnom redu. Tačka 10, razmatranje usvajanje odluke o prestanku mandata gradskog pravobranioca. Tačka 11, razmatranje i donošenje odluke o prihvatanju inicijative za uspostavljanje trajne saradnje grada Gračanca. Tačka 12, razmatranje usvajanje izvještaja o radu gradskog pravobranioca. I tačka 13, informacije o zimskoj službi i informacije o stanju putne infrastrukture. Dajem na izjašnjavanje dnevni red. Ko je za? Protiv, suzdržani. Konstatujem da smo usvojili sa 28 za, 0 protiv, 0 suzdržani današnji dnevni red.
1: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK

0: centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK, centar za gradnju.
2: Optika Ustavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika Ustavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
5: Ekonomsko propagandno borbo.

Radi se o grantu za nabavku opreme za vatrogasnu jedinicu, zaštitni zid na rukometnom igralištu, sanacija krova Konak, spomen obilježje u Škahovici i toplovod Korića Han. U materijalima u tabelarnom prilogu vi ste vidjeli iznos ostvarenih oprihodovanih grantova. Mi imamo grantove koje smo ostvarili i za koje su projekti već ugovori potpisani za te projekte koji su u fazi realizacije, ali nisu oprihodovani obzirom da oprihoduju se po samoj realizaciji projekta. U vašim materijalima su navedeni ti prihodi, evo ja ću ih samo sad nabrojati. Sanacija krova na zgradi Konak, znači jedan dio granta je spram pristigle fakture i oprihodovan, preostali dio do dolaska okončane situacije isto će se oprihodovati. Pod u sali na Lukama, vodovod Lendić i nastavak faze, put Donja Lohinja Durač, projekat vodosnadbijevanja Donja Orahovica, hidrogeološka istraživanja, dodatnih količina podzemnih voda, put Karići Babići strani u Škahovici, oborinska kanalizacija ulici Hajrudina Džebe Bajbage, nastavak faza 3, sanacija divlje deponije faza 2, sanacija stambenih objekata u vlasništvu romske populacije, javni poziv je već raspisan u toku, kanalizacija Hajdarvac, rekonstrukcija distributivne mreže u gradu, vodovod Ibrić i Malešić te drugi projekti. Imamo i donacije građana za projekte koji su uplaćeni, a koji će također biti prihodovane po realizaciji i prispijeću situacija. Kada su u pitanju rashodi i izdaci, ukupno izvršeni rashodi i izdaci grada Gračanica u izvještajnom periodu 26. godine iznose 9.361.790 konvertibilnih maraka, što je u odnosu na šestomjesečni plan manje za 43,77%. Tekući izdaci izvršeni u iznosu od 7.549.594 konvertibilne marke, što je u odnosu na šestomjesečni plan manje za 19,21%. U okviru tekućih izdataka izvršeni su izdaci naime plata sa doprinosima u iznosu od 2.773.856, materijalni troškovi realizovani su iznosu od 1.813.518, tekući grantovi realizovani su iznosu od 2.572.802, kapitalni grantovi izvršeni u iznosu od 126.979. Izdaci za kamat izvršeni su iznosu od 59.269 konvertibilnih maraka, tekuća rezerva u iznosu od 81.104. Kapitalni izdaci realizovani su u prvi šest mjeseci u iznosu od 1.177.265 konvertibilnih maraka. U tabelarnom pregledu u samom izvještaju za šest mjeseci nalaze se rashodi i izdaci koji su realizovani, za koje smo, kada su u pitanju kapitalni izdaci, za koje smo dobili fakture i koje su već uknjižene. U ovom izvještaju nema u tabelarnom dijelu, mislim zakonski se ne može prikazati, sve ono što smo radili tokom ovih šest mjeseci i do ovog momenta, a mislim prvenstveno na pokrenute procedure i potpisane ugovore, svega onog što smo planirali kako u budžetu, tako i u rebalansu. Dali smo vam u obrazloženju materijala, jer u tabelarnom prigledu, kako rekoh, ne možemo tu uraditi zakonski, gdje smo vam naveli sve projekte taksativno za koje smo pokrenuli postupke procedure ili pokrenuli ili potpisali ugovore. Do ovog momenta većina tih, ajde ne kažem većina, ali dobar dio je već realizovan, ne nalazi se, rekla sam, nije faktura ušla u ovih šest mjeseci, a neke nisu ni došle, ali se na terenu radi. Ja ću sad nabrojati taksativno sa iznosima sve projekte za koje smo potpisali ugovore i koji dobrim dijelom na terenu su urađeni. Evo okvirno ću reći da 3.756.266 do ovog momenta imamo potpisanih ugovora i pokrenutih procedura. 2.020.000 imamo potpisanih ugovora, a 1.188.932 marke imamo, znači, procedura koje su u postupku

Što se tiče ovog materijala iz onog pregleda iz obrazloženja. Nakon toga sa današnjim danom imamo još 1.101.000 pokrenutih procedura. Prije nego krenem na ovo taksativno brojanje sa iznosima, samo bi navela da ono što je dobro za ovaj izvještaj i što je kako nama, tako i vama, jer ste jel usvojili ga i zajednički nam je cilj da ga realizujemo, da je prihodovna strana stabilna, da smo planirali kako porezne i neporezne prihode, što i sam ovaj izvještaj pokazuje, da je dobro nam ostvarenje, realizacija, znači prati ostvarenje prihoda. I prijeću sad na nabrajanje. Izgradnja javne rasvjete u gradu, potpisali smo ugovor u iznosu od 18.123 konvertibilne marke. Izgradnja mokrog čvora poligon Azem pribava 8.468. Ovaj postupak mokrog čvora na poligonu Azem smo sigurno i prošle godine pokretali, poništavali, niko se nije javio, pa mislim i pretprošle, evo. Sigurno 5 puta, pa ako nije i više. Imali smo u kapitalni također u opremu spada i nabavka namještaja. Tu smo završili. Nabavka parkomata, potpisali smo ugovor. Sanacija podne obloge u sportskoj dvorani Luke 119.000. Sanacija podloge za blokadu vlage u sportskoj dvorani 45.988. Opremanje civilne zaštite, znači nabavka 2 elektronske sirene 74.938, gornja Orahovica kanalizacija Dobrnjići 4.797, energetski Audi za sportsku salu Luke 6.962, istražna bušotina Vrela Lukavica 12.051, Donja Orahovica hidrogeološki radovi 92.430, vodosnadbivanje Soko Krešnice, distributivni vod 32.759, kanalizacija Soko Sumbići Plane 26.325, kanalizacija Babići Zvijezda 9.185, Brezici Mirićina 8.190, Sarajevska ulica 328.567, sanacija puta Karići Babići strane Škahovica 216.903, put Dunja Lohinja povratničko naselje Durač 32.790, rekonstrukcija puta Omirović i Dunja Orahovica 44.413, rekonstrukcija puta Dunja Orahovica Gazibegović 8.519, rekonstrukcija puta Rašljeva 43.524, rekonstrukcija bankina i kanala duž glavne dionice puta Rašljeva 4.900, rekonstrukcija puta Hanjak Malešić 26.208, rekonstrukcija puta kod HH MZ Malešić 13.338, rekonstrukcija puta Golači Ahmići Malešić 25.000, rekonstrukcija puta Bulakov do Piskavica 7.921, rekonstrukcija puta Gornja Lohinja 18.018, rekonstrukcija puta Potok Mahala Stjepan Polje 8.623, Stjepan Polje Miremići 8.740, Muratović i Stjepan Polje 16.591, Stjepan Polje Vlasulja 19.820, Stjepan Polje Memići 24.523, Stjepan Polje Bare 27.618, put Kahveđije Babići 17.538, Brdo Karići Babići 13.400, glavni put u Babićima 14.690, put prema kući Kulovića u Buku 15.380, rekonstrukcija puta Buka 19.305, Straževat Tukići pribava 43.758, Džafe Meraje 15.152, Trnovci Đakule Monje 18.708, Šerbečići MZ Đakule 13.982, rekonstrukcija obilaznice Đakule 18.591, rekonstrukcija puta centar Đakule 13.794, rekonstrukcija puta prema Mezarju Prijeku Brdo 22.172, put u naselju Hadžići Prijeko Brdo 39.897, dionca puta Zagreblje, Grablje, Mektep, Škarje,

0: Baza 2, 19.200, trotar prema glavnoj autobuskoj stanici 16.800, sanacija puta s izradom propusta u naselju Brešće, Malešići 15.795, sanacija puta u naselju Golači, Malešići 24.900, sanacija puta u naselju Luke Stjepan Polje 8.400, sanacija klizišta u naselju Škahovica 78.000. Imamo i postavljanje mreže za Malešiće kod Kamenoloma i Deliće Lukavica. Ovo su znači postupci koji su u toku, koji do danas, koji što se tiče vodnih ovih, oni će biti raspisani do petka, kažem, pripremaju se. Ono što je ključno na kraju, što bi istakla i juče sam to spomenula isto na komisiji, sam procenat izvršenja koji svi pominjemo, je li procenat dobar ili nije, ne može se posmatrati samo kao procenat, ne može pokazati je li za ovih 6 mjeseci neki uspjeh ili neuspjeh sa stanovišta procenta izvršenja, obzirom da znamo kako ja, tako i vi znate, nije to mudro slovo, ne može se u izvještaju naći ono za što nismo dobili fakturu. A da smo radili i da smo došli do potpisanih ugovora, da smo pokrenuli procedure, sve što je do nas bilo, da smo morali voditi računa i odobrenim projektima, o ugovorima sa višim nivoima vlasti, sve smo uradili, doveli do ovoga i kažem, od ovih vi ste prepoznali već sigurno projekte koji su i realizovani na terenu, ali nisu u ovom izvještaju. Toliko za sva dodatna pitanja. Evo, gradonačelnik, kako ima dodat na ovo što sam već ja istakla prije pitanja.
1: Zahvaljujem. Sad me čeka gradonačelnik, izvolite.
2: Evo, ja stvarno neću ponavljati ovaj dio ništa, nego samo što je još u međuvremenu bilo, to je dakle vodosnabdjevanje Lendića koji idu iz vodnih naknada. Prvi puta smo imali jedan mali, više je to bila greška u tom dijelu planiranih nekih količina, pa su nam vratili da to ispravimo. Imali smo roka 5 dana ispravljeno. Stiglo nam je dakle i za Lendića, 213.000 ide za vodosnabdjevanje Lendića. Zatim ovdje nigdje nije uvršteno još uvijek i ništa, čekamo potpisivanje ugovora od 2 miliona onog kreditnog zaduženja vlade kantona, dakle to će isto ići evo, u narednom periodu. Ja stvarno nadam da će to potpisivanje ugovora biti u toku ove sedmice, eventualno iduće. 200 hiljada, sad ne znamo tačno, sanacija krova na dvorani, ne znam je li spomenuto, ali sam mislim da nije to spomenuto. Dakle, idemo 200.000 sanacija krova, odnosno zamjena, to nije više ni sanacija, to je potpuno novi krov na dvorani Luke. I sad ovdje neka oko 500 do 600 hiljada od vlade federacije, dakle nova sredstva koja ćemo dobiti, isto tako nisu planirana. To možemo aplicirati 5 projekata, potpisivanje tog ugovora, sam dobio informaciju da će biti u prvih 15 dana septembra, tako da i to ćemo da pokrenemo, dakle proceduru i tih i tih projekata. Pa evo, poprilično stvarno puno, ono što nam definitivno jeste najveći izazov, to je i sa izvođačima radova i ovaj dio što tiče javnih nabavki. Pokušat ćemo za iduću godinu možda da još ranije stavimo određene javne nabavke, međutim mi tu imamo problem, mi ne možemo raspisati sve u martu jer nemamo dovoljno punjenja budžeta u martu i mi možemo raspisati sve javne nabavke što se nas tiče, ali ne možete pokrenuti javnu nabavku jer nemate sredstva operativna. Dakle, tek kada na tom kontu imate sredstva, možete pokrenuti javnu nabavku, mi bi stavili sve da raspišemo infrastrukturu kompletnu, evo odmah krenemo u martu, međutim nemamo tu stvarno mogućnost. Tako da ovdje uglavnom ovo do 36. su one samo infrastrukturne ulaganja i projekti koji su potpisani, odnosno raspisani odmah u martu, da, i to je to, imamo jedan dio što je prenesen, s tim da i ovdje imamo u ovom dijelu što se tiče prenesenih veliki projekti,

0: dva, evo ja ću samo pomenuti, rekonstrukcija i dogradnja distributivne mreže Gračanca faza 2 je završeno u potpunosti i izgradnja rezervara zasjeka Trnovci Đakule tamo koji je i to isto završeno. Dakle, jedan je projekat 270, drugi je 160, evo. To su stvarno ono, veći projekti koji su ovamo stavljene cifra 550.000, a samo ta dva projekta su 270 i 160, dakle oni nose 85% tog dijela. Eto, to je otprilike to, ovo ostalo je već Vanessa objasnila, pa ako bude pitanja, evo izvolite. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gradonačelniče, otvaram diskusiju po prvoj tački u ime Komisije za budžet, kolega Mirza Topčagić, izvolite.
2: Komisija za budžet Gradskog vijeća Gračanca je zasjedala jučer, znači dana 25.8. Sjednica je održana u 14 sati i 30 minuta, te na istoj razmatrana prva tačka dnevnog reda, izvještaj o izvršenju budžeta za period 1.1.2026. godine, te evo nakon obavljenih diskusija i iskazani podataka u samom izvještaju, vjerovatno nezadovoljna realizacijom kapitalnih izdataka i evo ostvareni potpora sa više nivoa vlasti te međunarodnih fondova. Izvještaj nije dobio potrebnu većinu, komisija je radila u punom sastavu, ali nije dobio podršku. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolega Topčagiću. Dalje prijavljujem diskusiju. Kolegica Mersiha Jogunčić, izvolite.

Hvala predsjedavajući. Prvo ću osvrnuti na izlaganje malo prije i obrazloženje i objašnjenje. Zahvaljujem se na njemu, ali evo nekako me, totalno me sad ovo zbuni. Dakle, imamo nešto za prvih 6 mjeseci, pa nam onda to nije mjerljivo. Šta nam je onda mjerljivo? Ako nam ovaj procenat nije mjerljiv, koji je mjerljiv? Zašto ga onda imamo? Koji su mjerljivi faktori? Da li ovo što ste sad brifovali kao na, recimo na, negdje na predizbornom skupu kad se brifuje pa se priča, ili ovo što smo imali u materijalu, ne znam, ali ja ću se referirati na ovo što je materijal. Dakle, što ja imam, što sam ja dobila. Ovo što je kolega Topčagić malo prije kazao za komisiju, sličnog sam mišljenja, dakle manji je za 37,65%. Koji su razlozi opravdani, neopravdani, javne nabavke, nisu javne nabavke, dostavljena faktura, nije dostavljena, kontinuirano, nekontinuirano, dakle ovdje imamo svega. Ono što je evo dobro jeste da je ovi porezni, ali porezni prihodi koji su ostvareni u iznosu od 8.183.407.000 i već viši su za 0,89. Ovi neporezni ste objasnili sad da su oni manji zato što nisu kontinuirani, u redu. E sad, grantovi na ime projekata koji još nisu fakturisani, dakle iznose je cirka 2 miliona, ugovori potpisan, realizacija u toku, je ovo sad što ste vi govorili, gradonačelniče, ili to na to odnosi, ako slušate šta pričam. Osim ove konstatacije koja je navedena u obrazloženju, ja bih tražila, eto, stvarno, da se navedu projekti koji su to. Ovi od 2 miliona što se čeka, što su fakturisani i ugovori potpisani i koji su, pošto se sad ovamo već naveli, možda ste ih i naveli, ja ne znam stvarno. E sad, da li su neki, da li ima prenešenih projekata, tu ili su u pitanju projekti iz 26. Zatim, grantovi u 26. godini, javni pozivi viših nivoa vlasti bili su ili se očekuju kao svake godine. Evo, malo prije ste ponovo, vi gradonačelnici, spomenuli 500 ili 600 hiljada u drugoj polovini godine, tako da do same realizacije istih nije moglo doći u prvoj polovini godine, u redu. Znači, očekuje se u narednom periodu, a već imamo s tim da od kantona imamo odobrene projekte u iznosu od 2 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka za koji su također u procesu procedure javnih nabavki. Pa eto ponovo, koji su to projekti, jer ja sad nisam ovo sve mogla da

0: Međutim, poslije obrazloženja šefice službe i koji su projekti, dakle, blizu 4 miliona u fazi, tako reći, potpisanih ugovora i tako dalje, vidimo da ovo i nije realna slika, ovo što smo mi dobili u materijalu, obzirom da, evo, kako je obrazloženo, ako ne imamo prihodovnu stranu, ne možemo ni staviti je u ovo izvršenje, što je sasvim ok, međutim, ja sam ovdje izašao samo, ne bi sad kolegica Omec, ja veći dio iznijela, ja ću samo osvrnuti na jednu tačku ovu vezanu za poljoprivredu koja me ovako malo obeshrabrila da je svega neki 616%, nisam sad, da ne otvaram, realizaciju, prvi 6 mjeseci, 355.000, dakle, u budžetu, sasvim je malo izvršenje, porazno, ne znam zbog čega i zašto, jer sam lično se borio sa nekih 80-100.000, pa svaki budžet malo smo podizali, evo imamo cilj da to bude pola miliona, pomoć našim poljoprivrednicima, da se to nekako nije, evo, realizovalo, vjerovatno možda zbog ovih razloga što je Ivanesa govorila, možda tu u nekom ovim posljednjim kvartalima ove godine. Ono što ja zamjerim i mislim da sada ću vjerovatno reći to možda iz principa više, zaista, ovo će biti posljednji put u ovakvoj formi vezano za budžet, jer sam prošli put decidno naveo kako želim da bude izvještaj, da želim da bude po mjesnim zajednicama, po kapitalnim projektima, po ovim sve što je Vanesa malo prije rekla, čak iz nas je čitala ovdje, mi to nismo dobili u materijalu, dobili smo samo taksativno o nazive projekata, dakle sada su iščitane, mi nemamo materijalu te iznose, koji su se mogli u nekim tabelama, kao što reče gradonačelnik, interno za nas vijećnike uraditi, evo, zakonski u redu, ali interno za nas da mi to bolje razumijemo, da ovdje ne diskutujemo, proklamujemo i tako dalje. Mislim da javnost treba da zna i da je upoznata s tim tabelama i s tim svim stvarima transparentno, a zakonsku proceduru svakako trebamo, ono što mi usvajamo u formi, ali prilog trebaju biti takve tabele, takvi izvještaj. Sve ovo što je navedeno ovdje malo prije od strane Vanese i što je rekla otprilike, to je se moglo tabelarno sasvim lijepo napraviti s pomoć sad onog našeg takozvanog jarana, koji može puno pomoći da to bude zaista interesantno, transparentno i veoma čitljivo. To da smo dobili, mislim da ne bi niko, evo čak ni ja ne bi izašao za govornicu, obzirom da bi prilično bilo sve mi jasno. Uzimajući obzir tu činjenicu da evo ima blizu 4 miliona koji nisu bukvalno ovdje od 13 miliona kapitalnih izdataka nekih jedva 800.000 iskazano, ali evo sa ovim blizu 4 miliona to je sasvim neka druga priča. Rekao sam iz nekih svojih principa, ja zaista ovo je posljednji ovakav izvještaj koji ću podržati danas iz razloga i ovog opravdanja i evo obrazloženja, ali sljedeći, evo, gradonačelniku savjetujem i sugestiju dajem i Vanesi za gradonačelniku da nam pripremaju malo drugačije izvještaje u formi koja će nam biti zaista jasna, gdje ćemo vidjeti ako je planirano budžetom, koliko je izvršeno, koliko je potpisano ugovora, koji su iznosi i tako dalje. To sve imaju zaista, to možda jeste posao, ali kad jednom ubacite u sistem, onda vjerovatno će to biti lakše svaki put. I evo, još jednom apelujem da u budući, odnosno na sljedećem izvršenju ili nacrtu budžeta ili prijedlog budžeta, uvaže ovu sugestiju, inače zaista ja do kraja mandata, samo zbog te forme neću podržavati ništa, ni izvršenje, ni budžeta. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šešić, uvaženi kolega Erwin Alić, dobro.
2: Ništa, evo, pošto ja izlazim prvi puta, iskoristio priliku da vas sve poselam i pozdravim. Što se tiče izvještaja, mislim da pogotovo i kolege koji ovdje duže sjedimo, nisam ničiji advokat, ali malo bi uvijek je ovako bilo. Izvještaj se pravi dugo, pa bude pravi se do 6. mjeseca, pa i uvijek ista priča, evo već 6 godina ovdje uvijek ista priča. Ali na kraju krajeva izvještaj trebamo podržati od ljudi koji to rade i koji a na kraju godine normalno mora biti izvještaj o izvršenju budžeta i ovo sve mora biti u tome. Toliko što tiče toga, a što se tiče sela Mirčine, vidim svak

0: Svaki put se svi zasmijemo kad izađem ovdje, kažem, dolazim iz sela Mirčine. Prvi 8 mjeseci sam izuzetno razočaran sa radovima. Vidim da se svugdje nešto radi, kod nas ništa. Obećanja ima, vidim tamo na papiru mnogo toga, ali pretpostavljam ako nam iznenadi na zima, ovo će biti sve prenešeno. Nemojte dozvoliti, to sam govorio i u prošlom mandatu i u prošloj vlasti, nemojte dozvoliti radi uštede goriva. Lakše vam je kad dođete u Oravicu asfaltirat, da prenesemo te mašine u Mirčinu, pa da završimo i u Mirčini, nego da dođete u Oravicu, pa da iz Oravice idete u Stjepan Polje, pa iz Stjepan Polja u Đakule, pa ponovo dođete u Oravicu, pa se vraćate u Prijeko Brdo. Lakše vam je, znači, ja pokušam idući puta, kad dođete u Oravcu ili Rašljevu, nekom govorim u masi, izvođačima radova, ako treba komunicirati sa izvođačima radova, komunicirat ću ja, kao vijećnik predsjednik mjesne zajednice, ako imam pravo, ako nemam, da neko ko treba da komunicira, ne komunicira, da kad dođete u Oravcu ili Rašljevu, svratite selo Mirčina, lijepi asfaltni put od znaka do znaka, kompletan M4 urađen, nećete ni gume zafrkat, ni dijelove da od tih kamiona, pa da uradite i nama to što treba da se uradi, pa idemo onda dalje, pa novi krug da radimo. Hvala, toliko od me.
1: Zahvaljujem kolega Aliću. Kolega Mirza Topčagić, izvolite, u ime kluba SDP-a.

Pa evo, klub vijećnika SDP-a u gradskom vijeću Gračanica je razmatrao i analizirao izvještaj o izvršenju budžeta za period 1.1.36.2026. godine. I evo, mi smo donijeli određene svoje zaključke i evo prije svega da se i izjasnim da će se u prvom dijelu svoje diskusije referisati izrečito na dostavljeni dokument, a zahvaljujem se šefci Osijeka za budžet što je juče na moju sugestiju uspjela pripremiti taksativan izvještaj projekata za koje su evo provedene procedure, potpisani ugovori ili za koje su javne nabavke u toku sa podacima o vrijednostima tih ugovora i kao što je kazao kolega Šejić da je to bilo možda u narativnom dijelu izvještaja, možda bi svi mi imali možda drugačije malo mišljenje, ali o tom potom. Zamolio bih predsjedavajućeg da ako evo moja diskusija izađe iz vremenskog okvira koji mi je predviđeno da diskutujem kao predsjednik kluba, da mi nastavi ako može u moje lično ime diskusiju, tako da ne bi svoje izlaganje što kaže dijelio na dva dijela. Podvlačim da evo znači planirani budžet rebalansom koji smo usvojili u junu mjesecu tekuće godine 33.300.376 kovitnih maraka, imamo izvršenje za prvih šest mjeseci 10.380.602 marke. Kada govorimo znači o procentualnom, mi se moramo voditi evo pasalo to, ne pasalo nekome, ali mi se moramo ovdje voditi znači iskazanim nominalnim iznosima, odnosno procentima, jer to nam je osnovni neki parametri koji možemo da imamo, koji su vjerodostojni. Znači, izvršenje na šestomjesečni plan 62,35%, na godišnji plan 31,17%. Kada pogledamo strukturu prihoda, vidimo da su porezni prihodi, znači po prvom tom planu bili planirali 15.926.910 maraka, po rebalansu podignuti, znači na 16.221.763 marke, plan za 6 mjeseci 8 miliona, izvršeno 8 miliona procentualno, znači u odnosu na godišnji plan 50,45%, odnosno na šestomjesečni plan 100,89%, i znači to je ono što je super.

stvar, čak je nešto malo iznad i to je super. Ovaj, tu drži neku tu stabilnost. Neporezni prihodi, desila je se znači da smo u prvobitnom planu planirali 3 milijuna 692 400 hiljada, zatim u rebalansu smo podigli 4 milijuna 137 328 hiljada, plan za 6 mjeseci 2 milijuna i 68 hiljada, izvršeno 1 361 hiljada 18 korektnih maraka, znači u odnosu znači, na godišnji plan 32,90%, a šestomjesečni plan 65,70%. I sad se postavlja pitanje. Krajem upravo ovog izvještajnog perioda mi smo radili rebalans budžeta. Gdje smo, evo kao što sam već naveo, neporezne prihode još podigli za neki cirka pola miliona maraka, a imamo ostvarenje, znači, u odnosu na za taj plan 65,79%, to je znači za 6 mjeseci. Postavlja se pitanje koja je bila osnova da se ti ovaj prihodi još i podignu, kada se već mogla imati slika u izvještajnom periodu, jer smo krajem mjeseca juna, ja mislim, i usvojili rebalans, o ostvarenju tih prihoda. Pod broj 1, znači, ispod svakog plana. Tekući transferi i donacije, kapitalni grantovi i prihodi, znači, vidjeli ste da smo planirali rebalansom budžeta kapitalni grantovi i prihode nešto više od 8 miliona, plan za 6 mjeseci 4 miliona, izvršeno sa 36.713 hiljada, odnosno 17,70% u odnosu na šestomjesečni plan. Tekući transferi i donacije, ništa, nešto malo bolja slika, evo, 52,83%, bitno da se zna da su tu neki transferi, tekući transferi, odnosno donacije, u stvari ovdje se većinom radi o tekućim transferima koji pripadaju, znači lokalnim zajednicama, tako da se oni mogu dobro i planirati, da otprilike se zna koliko sredstava treba da se uplati na, ovaj, na račun grada. To je se naravno i reflektovalo, evo, na kapitalne izdatke, koji su ispod svakog nivoa za prvih 6 mjeseci, u odnosu na godišnji plan 8,82%, u odnosu na šestomjesečni plan 17,63%. Pogotovo kada se radi se znači u ukupnom iznosu 1.170.000 maraka predviđeno znači za kapitalne izdatke, ali kada se radi o rekonstrukciji i investicionom održavanju, to je iznos nešto malo iznad 700.000 maraka u prvih 6 mjeseci. Je ovdje navedeno neki taksativno 38 projekata gdje su ta sredstva realizovano, a ostatak je nešto više od skoro, ajde, 450.000 maraka je ošlo na nabavku građevina, opreme i tako dalje. Otplata duga naravno servisirana ažurno. Postavlja se pitanje, ako je ovako nizak stepen, znači realizaciji kapitalnih izdataka planirani budžetom grada za prvi 6 mjeseci, a imamo ovamo realizaciju ostalih kapitalnih projekata. Iznos u odnosu na planirani za čitavu godinu 100.000 maraka, za prvi 6 mjeseci 50.000 maraka, a mi već u prvi 6 mjeseci potrošili preko 66.000 maraka, odnosno izvršili 132,04% predviđenih sredstava preko. Zamislite ostali kapitalni projekti. A ovamo imamo negdje oko 10% izvršenja onih projekata koji su planirani. Postavlja se pitanje koja je potreba, šta je se desilo za tolikim potrebom za nekakve ostale kapitalne projekte. A ovamo se nije radilo ono što je planirano. Malo daje nekakvu sliku koja ne djeluje nekako strateško, znači upravljanje realizacijom kapitalnih projekata. Ali evo, moje lično mišljenje, ja sam to jučer kazao na komisiji, šefici Osjeka za budžet, mislim, ona je meni draga, sve to ima, čak smo i. Ali neke stvari jednostavno dobijamo ove izvještaje

0: nekako bacio grapa, predvidio. Jer malo samo da kažem i ovdje ću završiti, nadam se da sam u okviru.
1: Znate, u svoje vrijeme, ali nisam htio da vas prekidam.
0: Znate kako?
1: Nastavite.
0: Kad uđeš u pripreme, odnosno, evo, ja ću ovo sportski žargonom kazati, jedni počnu pripreme kad treba, ako sezona počinje, znači, krajem augusta, sezona augusta, oni počnu 1. jula. I dobro, dobro nakaskaju već, naberu. A drugi krenu tamo početkom augusta, 15 dana prije prvenstva. Ne pripreme se dobro. Mi smo već 6 mjeseci prošlo je, kada pitaju realizacija administrativne ok procedure, evo, čuli smo provedene, ali hoćemo sad stignuti ono što smo propustili u ovih 6 mjeseci, bilo je lijepo vremena, prije svega, građevinskih pogodnosti, ali ima tamo ona priča, problem sa izvođačima. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Topčagiću, kolega Omer Ahmetović, izvolite.
2: Dobar dan svima. Pa evo da se osvrnem ja kratko na ovaj izvještaj o izvršenju budžeta. Na početku ću spomenuti svakako izlaganje, evo, kolege Ervin Alić, on je to možda najbolje poentirao, da je to onaj, do sad uvijek je bilo najviše rasprava oko izvršenja ovih kvartalnih, onog tromjesečnog i ovog za pola godine. Jer ona, i kolega Topčagić bi to prije 3 godine vjerojatno govorio u malo drugačijem tonu. Znam da se uvijek prije spominjali i izvođači i punjenje budžeta i teško onaj angažovat. A ono što znam ja, evo, privatno, kapitalni onaj, uglavnom izvode, uvijek je to išlo onaj što se usvoji, evo, za budžet 2026. realizuje se nekad na jesen. To je ono što ja znam. Svakako, evo, mi koji radimo sa građanima, koji smo na terenu, kad se nešto uvrsti u budžet u decembru mjesecu, svi mi očekujemo da nam je to kako u januaru, februaru, da se odmah, i građani nas ono pitaju, pogotovo kad se sakupi ono dio sredstava, da, evo, dali smo pare, kad će to, hoće to, onaj, voljeli bi, znači, da se što prije, ja vjerujem da bi i gradonačelnik i gradska administracija voljela da se to realizuje odmah, onaj, čim, jer oni kad raspisuju tender, vjerovatno imaju već obezbijeđena sredstva. Međutim, evo, imao sam jedno iskustvo ja ove godine, pošto sam se zanimao za neke projekte, pa plan nabavki je bio za april, i onda oni mene, ono, od zapravo mjesnu zajednicu kontaktiraju, kažu, mi imamo problem, sad ne možemo da raspišemo ovo, imamo nakon onog rata u Iranu, poskupilo je puno gorivo, izvođači ne mogu da se uklope po onim njihovim ispitivanju tržišta, mi ovo ne možemo raspisati. Onda sad je rizik, hoće li se raspisati pa da to padne, onaj, da se niko ne javi, da se ta procedura oduži, ili će se malo sačekati. I znam da je konkretno u tom slučaju, u ovom sačekano mjesec ili dva, onaj, da se malo onaj, situacija na tržištu smiri pa da se raspisuje. Ja bi svakako isto volio da je ta realizacija onaj brža, međutim, evo, imamo šta imamo, imamo problemi taj sa izvođačima, gdje se uglavnom ovdje javljaju jedan, dva izvođača koja, onaj, evo, da li ne stižu, da li neće, ne mogu, možda čekaju onaj jesen kad im je onaj asfaltna baza bliže ovdje, evo, govoreći konkretno o asfaltima, pa hajde da u svom gradu rade onaj na jesen, sad objeru ono okolo tamo. Uglavnom, evo, analizirao sam izvještaje o šestomjesečne i prethodnih godina unazad, uglavnom se sve vrtilo oko ovog procenta i uglavnom su onaj jedna strana bila, mislim da svako, da niko u ovom situaciji ne može biti ni zadovoljan ni nezadovoljan, kažem, sa aspekta to da bi mi stvarno voljeli da se to odradilo. Međutim, evo, i ovo što nam je šefica onaj pročitala, daje nam, znači, taj neki optimizam da će to stvarno moći realizovati. Mi ne znamo kakva će godina biti, da li će građevinska sezona trajati onaj do decembra, o grantovima pričati, evo, mi smo radili taj rebalans upravo zbog došli su ti neki grantovi, bilo 4-5 miliona, logično je da njih ne možeš očekivati onaj u ovom onaj izvještaju, tako da, evo, na kraju volio bi onaj još od

0: Govorio sam i prije problem sa izvođačom, govorim i danas, da, nek sam u opoziciji. Ne znam ja kakav ti ton imaš, momak dragi. Molim te da me saša šta govorim. Jer sam ljude, jer sam rekao ja i danas da tvrdim. Ne treba da se sad igramo. Pa ja, kolega, izvini. Da. Znači ja govorim, govorio sam to i prije. Ti si možda mislio da nije to tako. Da neko neće da radi. I tvrdio. Sad vidiš kad si u toj koži, da si se u samu svojoj koži počeo malo... I okej. Okay. Ja, dok neke stvari ne okusiš, ne znaš kako će djelovati na tebe. Ali, druga stvar, kao pitanje za komisiju, ja ne znam kako je na drugim radnim tijelima. Mi bi mogli završiti. Da je na 3 minute. Svaku komisiju. Evo tu je sekretar, tu ovaj tonac, zapisičar. Niko šta pita, niko šta. Sam postavim, sam sebi repliciram, diskutujem, dignu, ajde, provođe, evo sad nešto nije prošlo, nemam pojma zašto nije prošlo. Vjerujem, nemam vezu, ja sam iznenadio, kako nije prošlo, kontam nešto, reko, ne dao Bogu Pukića, šta, ona, da nije kakav naznaka. O, preko detite u vrat tam. Mislim, žali Bože oni para što dobijem. Na komisiju za ovoj koju ja presjedavam. Ja bi se malo svađao, raspravljao. Juče evo, šefca malo, imala sam malo, i potrajala je sjednica. Juče smo zaradili te naknade. Ovo, što bi rekli da, ne znam da li ima smisla više da to mi održavamo. Boga mi ti kaže. Možda ovo ćemo pozvaći ja pa da vidiš konstruktivni diskusija i prijedloga rasprava. To me Arabi. Ajde.
1: Zahvaljujem kolega Topčagiću. Kolega Maher Delić, izvolite.
2: Pa evo, na tragu i uvodnog izlaganja i prethodnih diskusija, ja se pitam zašto mi uopšte raspravljamo ovdje o 6-mjesečnom izvještaju. Kad evo u uvodu smo od šefice dobili informacije iz ova 2 mjeseca, odnosno do petka, odnosno do maltene današnjeg dana. Tako da se pitam zašto uopšte imamo na dnevnom redu izvještaj o izvršenju budžeta za prvi 6 mjeseci, kad izgleda da su nam ova 2 mjeseca, juni i avgust, ključni da bi mi pokazali nešto da nam je uspješno, iako nam ovdje materijali ovo izvršenje budžeta za prvi 6 mjeseci govori suprotno, da nije to baš na nekom zavidnom nivou. Ono što je evidentno, evo, kolege su dosta toga spomenule, tako da se neću neke stvari ponavljati. Evidentno je, znači, ono što nas najviše i zanima jesu kapitalni izdaci, njihova realizacija, koji su, evo, spomenuli su kolege, ispod svakog nivoa, kad bi gledali procentualno, to je ispod 10%. Usporedbi sa prvih 6 mjeseci 2025. godine, to je 3 puta manje. Prošle godine smo imali realizaciju kapitalnih izdataka u iznosu od 3,4 miliona, a sada 1.177.000, što znači da je to drastično manje. Iako smo ove godine ostvarili veće prihode u budžetu odnosno na prvih 6 mjeseci prošle godine. Ono još što je zanimljivo, što je evidentno iz ovih materijala, jeste da i grantovi su na isto takvom niskom nivou, tako da prošle godine smo stvarili 1,8 miliona granta u prvih 6 mjeseci, sad je to na nivou nekih 700.000. Uvažavam i razumijem sve i ove probleme, ali ono što je evidentno i što jasno pokazuju nam ove brojke. Evo, šefica je navela i da su u toku procedure, da su potpisani ugovori za 3.756.266 konvertibilnih maraka. Konkretno me zanima da li u ovom iznosu su uključeni i grantovi koji ste naveli u iznosu od 2 milijuna. To je ono što me konkretno zanima.
1: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Ukoliko nema prijavljeni za diskusiju, molim za odgovore na postavljena pitanja. Sadnje Dževo, gradonačelnik, izvolite.
3: Pa sada još treba da čuju odgovore iz Aljoša, hajde dobro.
4: Ima tunac.
3: Ima, je, evo ima.

Tonac, dobro. Kolegica Jogunčić, evo krenut ću najprve tu što se tiče, evo ovako ću, neki sam zapisivo, pa vi ako bude još nešto slobodno. Horizontalna i vertikalna signalizacija, to je stvarno poništeno me javni poziv, nismo uspjeli to završiti, sad je ova odluka koju imamo kasnije, dakle uspjeli smo pronaći taj dio da možemo dakle komunalno, jer to spada u te komunalne dakle okvire, i možemo našem komunalnom preduzeću povjeriti održavanje i iscrtavanje

Nijem samo da završi razgovor čovjek, pa ćemo ga stavljati. Dakle, možemo u higijeni grada, može se staviti i iscrtavanje, čišćenje i iscrtavanje ulica. Tako da ćemo tu stvarno riješiti, jer imat ćemo naše komunalno preduzeće koje će nam, siguran sam, olakšati u ovom dijelu i moći ćemo uvijek dobiti na vrijeme i sve. Mislim, stvarno, ljudi, vjerujte mi, ja znam koliko su vama neke stvari bitne. Sad možete zamisliti koliko je meni u tom dijelu i ovi pješački prijelazi i ova linija posrednice. Djeca kreću u školu, mi imamo pješačke prijelaze. Mene to najviše brine, vjerujte mi, znam sve kako je, ali evo, jedino, ne znam, evo, jednom da uzmem što kaže, ono, ja da idem isrtat, ali i to nije, evo, ne možete, jednostavno nemate rješenja, tako da ćemo taj dio sada ići da onaj njima to povjerimo, pa da nadam se u tom dijelu da ćemo stvarno imati da ćemo imati olakšanje. Vodotok je očišćen tek nekad u drugoj polovici šestog mjeseca, jer ne može se ni čistiti ranije. Ne može se čistiti ranije, zato što bude ono i veći vodostaj, sve sad kad je ono narasla i trava i sve, pa smo imali smo čišćenje što se tiče Sokoluše. Još je ovdje bilo nadzor, nadzore kolegice Jogunčić izuzetno nisku daju cijenu i mi planiramo, međutim stvarno ovaj čovjek jedan koji se javlja uglavnom da enormno nisku cijenu i vi morate prihvatiti tu cijenu kao najpovoljniju, a onda što imamo sa njim, evo, on nama nije još dostavio faktura koji je dano realizovano. Mislim, jednostavno, evo, do nadzora je, vjerujte nam. Znači, čak i ove poslove koje je uradio čovjek, koje je završeno, okončane situacije, on nama još nije dostavio fakturu za te stvari. Tako da mi, evo, on nama kad dostavi fakturu, mi ćemo, molim, pa kad on nama dostavi fakturu, mi ćemo platiti to. Ali izuzetno niska cijena, vjerujte mi. Izuzetno niska cijena, onda utiče na taj dio da je jako malo realizovano tog dijela nadzora. A nije, dakle, ono što se raspiše mora o tom, znači mora imati nadzor, evo, ne možemo mi raditi nešto bez nadzora, ali eto, to je nešto što uče na taj dio. Što se tiče, ono, naravno, evo sad tu neko je spomenuo, čini se, sa nevladnim organizacijama, to je ovaj dio koji se tiče isključivo našeg budžeta. To je možda onaj u jednom dijelu i pokazatelj toga koliko se može raditi na vrijeme ono što je do nas. I slažem se, evo da, malo smo se upustili u taj dio prvih šest mjeseci, ja se stvarno, evo sad, zadržati na ovom dijelu. U prvih šest mjeseci ja nisam nikako zadovoljan sa tim dijelom realizacije. Isključivo pričamo o kapitalnim ulaganjima. S tim da, ovdje, dakle, kada su u pitanju kapitalna ulaganja, 5 miliona i 250 hiljada još nešto su budžetska, 7 miliona i 458 hiljada su grantovi. Grantovi nam uglavnom nikada ne dođu prije druge polovice, evo, znači 6. i 7. mjesec i kasnije. Evo, određeni dio grantova smo tek sad idemo na potpisivanje i mi to planiramo, ali ne možemo mi uticati na taj dio. Mi na taj dio definitivno nemamo mogućnosti da utječemo. Kada to vlada kantona, vlada federacije ili bilo ko drugi objavi, mi dobijemo ta sredstva i onda tek možemo krenuti u realizaciju tih projekata. Tako da što se tiče ovog dijela i ovih 1 177 000, to je sigurno, pa osim par ovih projekata, ne znam šta je tačno, ali milion maraka je sigurno od ovih 5 miliona koji su planirani našim budžetom i naravno sad ovo koje su raspisane, ali evo neće se više obazirati na ovaj dio posle šestog mjeseca, uzet ćemo sa 36. i ok, prihvatam taj dio vaše onaj

jel, primjedbe na to da se baziramo na prvih šest mjeseci. Kolega Šehić, poljoprivreda, mi čekamo ovaj dio, dakle, što se tiče naših sredstava, vežu se za posticaj kantonalni, a to ide u 10. i 11. mjesecu objavljuje. Pa iz tog razloga uvijek imamo, dakle, u prvih šest mjeseci mi imamo realizaciju, evo, da kažem ono, jel, nula, ali čekamo samo kanton jer vežemo se za njihov posticaj, onda ide to sve zajedno, da se to realizuje se sve u 11. mjesecu. To je razlog. Tabele po mjesnim zajednicama možemo, ali sad imamo jedan drugi problem. Dakle, to nam nije u skladu sa onim našim pravilima budžeta i sve. Koliko smo mi spremni, sad vidite jednu stvar, mi trebamo da vam damo jedan dokument koji nije zvaničan. A dokument dobijate od zvanične institucije. Koliko smo mi sigurni da ti dokumenti neće završiti u javnosti? Ja vas molim da me razumijete. Dakle, trebamo vam dati nešto što nije zvanično, možemo to napraviti, nije problem. Ali, jeste li sigurni, hoćete, evo, ajde kažem, da idemo na riječ, ljudi, ali nemojte to objavljivati, molim vas, nigdje, to je za našu internu upotrebu. Možemo to, ali, dakle, to nije zvanični dokument. Mi kao gradska uprava ne smijemo staviti nešto što nije zvanično. Možemo napraviti, dakle, stvarno nije problem, ali dovešite me u problem. Dovešite mene u problem jer smo dali nešto što, evo, možemo napraviti, dođite da sjedim, da kažem, da pogledate, ali molim vas, nemojte da nam to, a sad, nažalost, evo, vrijeme je tako. Znači, sve što danas budemo tu, to je u roku od odmah završi na društvenim mrežama. I tu sad, shvatate, evo, nadam se da me razumijete, da su to stvari koje su nama poprilično ono osjetljive. Ali evo, možemo pokušati naći neki model kako i na koji način da vam to, jel, evo, dostavimo, da nema, ne znam, nigdje da je zvančno grad, evo, da ovdje. Mislim, to je nešto što je dosta, dosta osjetljivo onaj, za nas. Kolega Ervin Alić, da, mjesna zajednica Mirčina, ja sam vidio tamo da imaju, trenutno su četiri ugovora koja su potpisana i treba sada dođe treba da dođe izvođač u Mirčinu, evo. Pa evo, ja se nadam da ćete vi prenijeti kolegi onaj Aliću, predsjedavajući, pošto dolazite iz iste mjesne zajednice. Kolega Topčagić, dakle, neporezni onaj prihodi povećani rebalansom, naravno zbog onaj nenamjenskih sredstava civilne zaštite i rente koje nismo bili stavili u prvom planu. Pa zbog toga, dakle, to je taj dio povećan. Sve ove ostale stvari koje ste vi, kolega Topčagiću, naveli, mislim da vam nemam potrebe replicirati, ja vjerujem da vi to odlično razumijete i znate kako to sve ide. To je jednostavno taj izazov sa kojim se suočavamo i koja se suočavala i evo i ranija vijeća i ranije prethodni gradonačelnik, bilo koji saziv vijeća, bilo koja većina, to je nešto što imamo jednostavno izazov sa tim izvođačima. Vidite, ja sam na jednom razgovoru sa kolegama gradonačelnicima, načelnicima, bio je to sastanak u Savezu opštine gradova. Ja sam mi rekao otvoreno, ok, hajmo se svi složiti. Da prvi puta kada neko prekorači rok, kada nešto se desi, idemo sa penalima. Ali nemojte onda dozvoliti da firma neka iz nekog grada tamo dođe u Gračanicu, Srebrenik, Gradačace, nemojte da ga iko uzima drugi. Razumijete, znači dolazimo stvarno, ako će jedan grad, bilo koji, nebitno koji, ako će samo jedan grad uraditi te stvari i krenuti sa tim takozvanim, jel, penalima, onda dovodi u rizik sam sebe da mu se u idućoj godini prijavi ni 20% infrastrukturnih projekata neće mu biti onaj, neće biti uopšte prijave. I to su problemi koji, to nije problem samo Gračanice. To nije problem Gračanice, to je problem svih gradova, svih opština. To ima problem i kantonalna vlada sa objavom svojih javnih poziva. Mislim, to je nešto što je, nažalost, evo, ja vjerujte mi, onaj, ja bih volio da to
Ali to mora neko sa viših nivoa. Mislim, zaista to bilo koja jedinica lokalne

0: sve što ga zanima. Znači, samo putem maila kad budemo dostavljali, pošaljem ove tabele u Excelu i onda će na taj način moći uraditi. Jel može tako? Jel odgovara tako?
1: Replika, kolega Šehić. Ako može da se držimo teme, odnosno tačke dnevnog reda, da ne idemo u opširnija razlaganja.
2: Gospodine gradonačelniče, mi smo ovdje predstavnički organ, a vi ste izvršna funkcija. Dakle, mi ovdje usvajamo kako i šta trebate nama dostavljati i molimo vas da ne idemo sad tim redoslijedom, da mi ovdje usvajamo formu koju ćete vi nama dostavljati. Evo, molim vas da pokušate sa svojim službama uz našu pomoć stručnu da to napravimo, a ne da nam ovdje govorite da mi sebi kreiramo. Nemojte, molim vas.
1: Zahvaljujem. Kolega Mirza Topčagić, pa kolega Ervin Alić. Kolega Topčagić, po kom osnovu? Koji osnovu? Diskusija, nastavak vašeg vremena.
3: Diskusija?
1: U redu.
3: Pa zaboravio sam pitat, ne znam, nisam tamo vidio, nisu iskazani prihodi od prodaje imovine nekretnina, mislim da nema tamo prihoda na strane, a koliko se sjeća, ne znam tačno kad su bi donošena ta rješenja o prodaji. Neki smo nešto, ne znam, prodavali neke poslovne prostore, zemlju, nemam pojma šta je bilo, ali nije još uplaćeno. A nije realizovano. Aha, pa malo to po...
4: Nije uplaćeno.
3: Ja, nije uplaćeno. A to već ako se to treba, ili imaš pare ili nemaš, ne možeš na rate barem i to kupovati javnu imovinu. Dosta što se neke druge stvari radi. Mislim, nakon predlažem da se to već ljudi ako kupuju nešto javno, državno, treba i plati odmah. Druga stvar, još nešto sam htio da kažem bitno. Ja, gradonačelnik, da, ovo, ajde, ponukan ovim diskusijama između gradonačelnika i kolege Šeća, mislim, evo, gradonačelnik je mislio da ćemo mi dobiti tabele, ako sam vas dobro shvatio. Ne da mi sami sebi, mislim, ako se to shvati, da nam se mogu poslati. Ali upravo o tome govorim, evo, čitavo vrijeme u mene. Je to teško bilo ovdje da imamo odmah u materijalu i nema šta gradonačelnik se sad ovdje patit, jes, objašnjava to, znači dobio si materijal, nije ti jasno nešto, pitaj konkretno za neku stavku i završena priča. Je to teško raditi? Dobro. I svaki put, evo, za svaku tri mjeseca ja istu priču, isto se svađam, istu priču pričam. Ono kad je u pitanju, evo, samo izvršenje budžeta, ja bi savjetu gradonačelniku i to malo, kad je u pitanju, znači uvrštavanje projekata u budžet, da dobro malo i preupita, preispita prije svega vlasništvo u koje se sredstva ulažu, da li je u vlasništvu grada, mjesne zajednice ili već nekog ko ima pravo da se nasloni na, evo, na budžet grada Gračanica i evo prije svega i na odluku o izvršenju budžeta tamo gdje prije svega kad su u pitanju ulaganja u vodosnabdjevanja tamo tačno se definiše gdje se smiju sredstva budžeta grada Gračanica ulaga u projekte pod čim su ingerencijom to i to i to i to, ne bi dalje, jer bi ispalo da sam protiv nečega. Hvala Bogu da se sve radi, ali evo, već ako idu odavde sredstva iz budžeta grada koji puni naše građani, mislim da bi ipak trebalo da ide svi projekti, nema potrebe da idu u projekt i znači da se uštavaju projekti tamo gdje je vlasništvo grad, mjesna zajednica ili upravljanje u vodosadmijevanje, gdje je pod ingerencijom javnog preduzeća vodovod i kanalizacija, odnosno mjesne zajednice i tako dalje i tako dalje. Eto, samo malo, vjerovatno, hajde, ja bi nešto možda ne znajući, ali ne bi, evo, da nabrajam neke projekte, ali malo da se malo daje prioritet više onim, već da se ne ponavljam, evo. I moram reći, nešto mi je zaparalo, ovi 38 projekata koji su, evo, taksativno navedeni u ovom izvještaju, koji smo već, evo, i kaže, pretanačili sprijeda do kraja, iz kraja do sprijeda, navedene, pa ovdje, mislim, evo, ne bi volio, neću ništa govoriti. Da, bolje, da. Šta je navedeno, mislim, bolje, da.

0: Zahvaljujem kolega Topčagiću, kolega Ervin Alić, izvolite.
1: Pošao ste pao za vraćanje. Evo ovaj, morat ću ja Haman promijeniti svoj iskaz, pošto je to opa počeo hvala gradonačelnika, evo i ja, ovaj, samo da ispravka krivog naloga, da se, dobio sam neke poruke od svojih građana, međutim, možda se pogrešno razumjelo, ja ovdje nisam, ne daj Bože, blatio ni gradonačelnika, ni ljude iz koji su radili ovaj izvještaj, čak sam rekao da ga treba podržati. Ovaj, nego samo eto, emocije su mi ponijele, žao mi je što nije ništa urađeno u tom selu Mirična, jel? Ali sve druge mjesne zajednice su, ovaj, ja sam vijećnik gradskog vijeća grada Gračance, sve druge mjesne zajednice su isto moje mjesne zajednice i hvala Bogu, kad se bilo gdje šta uradi, stavi jedan ulični stup, ulični rast je, hvala Bogu, a kamoli voda ili nešto drugo. Ovaj, pa tako evo, samo da kažem da nisam pokušao, ne daj Bože, da ovaj, ovdje nekog blatim od gradonačelnika ni službi. Uvijek je ovo ovako rađeno, evo što je to opa rekao, ovaj, evo 6 godina sam ovdje, napravi se izvještaj, najteže onim koji rade, na kraju godine imat ćemo sve, ovaj, ako Bog da, pa ćemo moći o tom raspravljati. I evo samo ja vas jednom pozivam da ovaj izvještaj podržimo radi ovih ljudi koji se trudili i rade. Hvala.
0: Zahvaljujem kolega Aliću. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Koliko nema, šef odseka za budžet Vanesa Mahmutović, izvolite.
2: Evo samo vezano za ove dodatne tabele, ovaj, obzirom da je bilo i prije sugestija da se radi, ovaj izvještaj sad i obuhvata u obrazloženju. Zakonski vrlo dobro znate šta mora sadržavati kako budžet, tako i izvještaj. Na sugestiju na ranijim vijećima od vijećnika Edina Šehića i ne znam bilo je još, u obrazloženju sad sam navela taksativno, znači izvještaj ono zakonski je kroz tabele. U izvještaj navela sve ostvarene grantove koji nisu prikazani u tabelu na strani 1, a na stranama znači... tri zadnje strane su svi projekti navedeni taksativno ovo što vi tražite. Na kraju te tabeli stoji da navedeni projekti nose cirka 4 milijuna. Znači, koliko sam shvatila, nije dovoljno ovako da taksativno napravim i kažem da je u ukupnom iznosu, nego želite odvojeno pojedinačne iznose. Znači, postupili smo onako kako ste tražili, samo želite još da se doradi. Tu ste evo sve dobili, samo ne želite u jednoj cifri, želite da bude pojedinačno navedeno, jer je u ovom izvještaju tu postupljeno tako.
0: Zahvaljujem šefici. Sekretar gradskog vijeća odgovor na upit kolege Topčagića, izvolite.
3: Pošto prvi put izlazim, htio bih da pozdravim sve prisutne kao i slušalce radio Gračanice. Što se tiče prodaje nekretnina u vlasništvu grada Gračanica, u onoj odluci o prodaji navedeno je znači da je preduslov za prodaju i isplata kupoprodajne cijene. Pošto kupac sa licitacije nije isplatio kupoprodajnu cijenu, bio je zakazan termin kod notara, isti je otkazan, ugovor nije potpisan. Hvala. Ja, rok je još 3 dana.
0: Zahvaljujem. Ukoliko nema više prijavljenih za diskusiju, zaključujem diskusiju po prvoj tački dnevnog reda i određujem pauzu od 5 minuta.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-255-300.

Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Dom nije samo mjesto u kojem

0: mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAK centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAK, centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAK, centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja, Flamingo.
3: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: Kronika gradskog vijeća grada Gračanice.
1: Možemo dalje nastaviti sa radom. Trenutno u sali prisutno 27 vijećnika. Dajem na izjašnjavanje prvu tačku. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Suzdržani još jednom ako može. Konstatujem da je 16 za, protiv 1, 9 suzdržani. Kolega Topčagić izražava sumnju u glasanje, molim sekretara da pristupi pojedinačnom izjašnjavanju.
2: Almedin Umirović.
3: Za.
2: Arne Savdić.
4: Za.
2: Abdo Kurtović.
3: Za.
2: Ando Huskić.
3: Za.
2: Ars Hasić.
5: Uvijek za.
2: Iman Mustafić.
3: Za.
2: Nelija Kurtović.
1: Nemoj.
2: Omer Ahmetović.
3: Za.
2: Rav Buljubašić.
3: Za.
2: Sabiha Mujkić.
6: Za.
2: Sandra Delić.
6: Za.
2: Selma Begović.
7: Za.
2: Adnan Salbaš. Dženita Dugić.
1: Nije tu.
2: Alvedin Lokanović. Ibrahim Hasić.
8: Ruka mi je bila na ovaj debatu, pa nisam mogu koje za suzdržan.
2: Dobro, Ibrahim. Maher Delić. Mirza Djedović. Mirza Topčagić. Nadija Korić-Bečerović. Neđa Deveđić. Tijana Lukić. Bajin Bajrić. Amel Ljazović. Ervin Alić.
3: Za.
2: Mirza Okić.
1: Za.
2: Demir Milkić.
3: Za.
2: Neđad Kulić.
3: Za.
2: Šeć Erin.
3: Za.
2: Nersiha Jogunčić.
3: Za.

0: Protiv jedno. Suzdržano jedan. 9 suzdržano.
1: Nakon pojedinačnog izjašnjavanja konstatujem da je 17 za, 1 protiv i 9 suzdržano. Ovo je rezultat pojedinačnog izjašnjavanja. Zahvaljujem, prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Razmatranje usvajanja izvještaja o utrošku budžetske rezerve za period 1.1.36.2026. godine. Izvjestilac Sadnje Džebo, gradonačelnik. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. U ime komisije kolega Mirza Topčagić.
2: Ova komisija razmatrala također i ovaj izveštaj i na održanoj komisiji izveštaj je dobio podršku. Hvala.
1: Zahvaljujem, kolegica Jogunčić, izvolite.
3: Ništa, ja ću samo referirati na ovaj iznos od 170.000 da je planirana tekuća rezerva, da je realizovano 81.103 i ne mogu da vjerujem da eto nema za povećanje biračkim odborima od nas, da bismo stimulisali ljude da budu adekvatnije i bolje plaćeni za rad u biračkim odborima, što bi samim tim i povećalo kvalitetu njihovog rada. Hvala.
1: Zahvaljujem, kolegice Jelončić. Kolega Mirza Topčagić, izvolite, diskusija redovna.
2: Evo, jedno samo pitanje, juče sam i također postavio i na komisiji, s obzirom da šef Osijeka za budžet nije imao odgovor, ali vjerujem da je sad već ima informaciju. Tačka 8, znači u ovoj tabeli, naknade za štetu na ime eksproprijacije i vansudsko poravnanje 27.551 konvertibilna marka, znači samo evo da vidimo tačno na koju eksproprijaciju se to ta sredstva odnosila, odnosno na neka vansudska poravnanja na koju su evo potrošena ta sredstva iz tekuće rezerve.
1: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Kolega Ivan Šejić, izvolite.
4: Evo, ovdje se vraćamo na, kažem, dodatno obrazloženje, odnosno dodatne informacije koje bi bilo dobro u analitici da imamo. Kao što je rekao kolega Topčagić, za ovu stavku 8, meni također interesuje stavka 9, koje su mjesne zajednice finansirane i u kojim iznosu po projektima. Sufinansiranje projekta MSŠ zamjena stolarije, pohvalno zaista, mislim da i ovo asfaltiranje koje će ući, pretpostavljam, u naredni izvještaj, da će biti na teret našeg budžeta, što je pohvalno da se radi, ali isto tako znamo da je škola, što bi rekli ministarstvo obrazovanja, da bi trebalo malo više obratiti pažnje, ali svakako mi trebamo pomagati, ali evo, moja sugestija, evo, moram zaista, ako smo to diskutovali kroz kolegicijnu inicijativu i na odgovor gradonačelnika, ja zaista molim i apelujem gradonačelnika da iznađe način, a to je od 17 do 20.000 dodatnih sredstava za GIK, za čovjeka koji je ovdje s nama i s kojim sam u kontaktu stalno, i da sigurno će imati velikih problema da sastavi biračke odbore, da kvalitetno izbori proteknu. Smiješno je danas da čovjeka od 7 do 7 pa da bude ono budan i plus još dodatno 2-3 sata dovedete za 130 km.

0: Evo na samom početku izlaganja po ovoj tačci reći ću da od ovih ukupnog zaduženja, odnosno povučenih sredstava koji ako gledamo od 2020 preko 8 miliona, 8 miliona i 800 smo na nekih 4 nešto miliona, što je dobro, jel da redovno servisiramo dugovanje. Ne bi se puno osjetao na onaj dug famozni za EIB, odnosno vanjski dug koji ima zaista lošu kamatu, što bi rekli, ali evo, nadam se da će na neki način se pokušati iznaći rješenje i za tu kamatu. Na ovoj stranici tabelarnom dijelu, da li ovo pod stavkom 4 tabela 2, da li su ovdje trebali biti iznosi kamate fiksne i variabilne, djeluje mi kao da je prenešen iznos duga. Mislim da bi tu trebali biti iznosi po kamatama, a ne po dugu. Je li tako? Ili ste mislili na što se odnosi sam? Dobro. Mislio sam, pošto ukupan dug po vrsti kamatne stope, mislio sam na kamate da treba iznositi, ali ok. Dakle, ova kamata je nepopularna i vjerovatno gradonačelnik sve radi na tome da pokušamo, jeli, to na neki način balansirati, odnosno vratiti. Ono što sam htio kao sugestiju, odnosno reći kao lošu stvar u svemu ovome, jeste da imamo dosta kreditnih sredstava povučenih, a nažalost projekti zbog ovih svih procedura kasnije plaćamo cehove kamata, pa evo, vjerovatno se radi na tome, ali to je možda neka opaska da se pokuša ono što je povučeno iz kreditnih sredstava, za što se plaća kamata, da budu prioriteti kada su raspisivanje i izvršenje ovih projekata, za što su podignuti ti krediti. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šeću, da li ima još prijavljen za diskusiju? Koliko nema, zaključujem diskusiju, imam potrebu za poredu. Daj na izjašnjavanje treću tačku dnevnog reda, koje za... Zamolio bih samo ko je za ruke da vidim. Protiv. Suzdržani. Konstatujem da je treća tačka dobila 26 za, 1 protiv, 0 suzdržani. U dogovoru sa predsjednicima klubova određujem pauzu od sat vremena.

0: svom ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe. Svaki dan.
0: MAK. Mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
4: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
5: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u

0: 87,6 i 95 MHz. Hronika gradskog vijeća grada Gračanice. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Frekvencije vašeg radija pratite vikend programa. Mi nastavljamo sa sjednicom Gradskog vijeća Gračanica. Podsjećanje radi, sjednica je održana u srijedu 26. augusta. A kompletan snimak nakon današnjeg emitovanja moći ćete pronaći na web portalu našeg radija.
2: Možemo dalje nastaviti sa radom. Imamo kvorum. Imamo kvorum za rad. Možemo punopravno odlučivati tako. Da ne bi više kasnili, odredili smo pauzu od sat vremena, evo čekali smo još 5 minuta, tako da prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda. Razmatranje stanja odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje prava služnosti izvjestilaca Ida Hođić, služba za prostorno uređenje, geodetske imovinsko pravne poslove. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju po četvrtoj tački dnevnog reda. Ukoliko nema prijavljeni, zaključujem u ime komisije, uvaženi vijećnik Vahid Bajrić, u ime komisije za urbanizam i ekologiju, izvolite.
3: Dobar dan, želim da pozdravim sve prisutne. Komisija za urbanizam i ekologiju razmatrala ovu odluku i donijela jednoglasnu odluku, potvrdila je, tako predlažemo gradskom vijeću da istu odluku usvoji. Hvala.
2: Zahvaljujem kolegi Bajriću. Da li ima još prijavljeni za diskusije? Koliko nema, zaključujem diskusiju, dajem na izjašnjavanje četvrtu tačku dnevnog reda. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je jednoglasno usvojeno sa 19 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda, razmatranje usvajanja odluke o promjeni statusa javnog puta kao Donja Oravica, izvjestilaca Ida Hođić, služba za prostorno uređenje. Ukoliko bude bilo potrebe, evo otvaram diskusiju, ime komisije Bajrić, izvolite.
3: Komisija je razmatrala ovu odluku, jednoglasno je donijela i predlažem gradskom vijeću da istu usvoji. Radi se o Dediću Fahrudinu iz Donje Oravice, podnio gradskom vijeću Gračanica zahtjev za promjenu statusa zemljišta kao Donja Oravica. Hvala.
2: Zahvaljujem. Koliko više nema, prijavljeni daje na izjašnjavanje. Ko je za? Zamolio. Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je jednoglasno usvojeno sa 19 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na šestu tačku, razmatranje usvajanje odluke o promjeni statusa javnog puta kao Soko, izvjestilaca Ida Hođić, koliko bude bilo potrebe. Otvaram diskusiju, ime komisije Vahid Bajrić, izvolite.
3: Komisija je razmatrala ovu odluku i donijela pozitivno rješenje. Predlažem gradskom vijeću da istu odluku usvoji. Radi se o Hadžić Hasan Hrvatskoj

0: iz Sokola podnio je gradskom vijeću Gračanca zahtjev za promjenu statusa zemljišta kao Sokol radi formiranja građevinske parcele. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Bajriću. Dajem na izjašnjavanje 6. tačku dnevnog reda. Ko je za?

0: Prelazimo na sedmu tačku, razmatranje usvajanja odluke o izmjeni dopuni odluke o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalnog puta R460, izvjestilaca Ida Hođić. Koliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Ukoliko nema prijavljanja, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje sedmu tačku. Ko je za? Zahvaljujem. Protiv, suzdržani, konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 23 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Osma tačka, razmatranje usvajanja odluke o izmjeni dopuni odluke o komunalnom redu. Izvjestilac, šef Asim Arnaut, služba za prostorno uređenje. Izvijestio će koliko bude bilo potrebe. Otvaram diskusiju po osmoj tački dnevnog reda. Kolega Edin Šehić, izvolite.
1: Mislim da smo se već dotakli kroz diskusiju nekoj ranijoj tarsi dnevnog reda, koliko je bitno, jeli, da jedno komunalno preduzeće, u ovom slučaju naše, jeli, komunalno preduzeće Komus, može izvoditi ove dodatne radove koji će se definisati, odnosno proširenje sa ovom odlukom, izmjeni dopune odluke o komunalnom redu. Ono što je donekle dobra stvar svakako što će moći to raditi i što će na osnovu plana i programa, jeli,
0: reda. Kolega Edin Šehić, izvolite.
1: Mislim da smo se već dotakli kroz diskusiju nekoj ranijoj tarsi dnevnog reda, koliko je bitno, jeli, da jedno komunalno preduzeće, u ovom slučaju naše, jeli, komunalno preduzeće Komus, može izvoditi ove dodatne radove koji će se definisati, odnosno proširenje sa ovom odlukom, izmjeni dopune odluke o komunalnom redu. Ono što je donekle dobra stvar svakako što će moći to raditi i što će na osnovu plana i programa, jeli, za određenu budžetsku godinu koju ga donosi gradonačelnik imati dodatno finansiranje, odnosno dodatne prihode, i svakako po osnovu toga, evo, obzirom da je IDO, društvo s ograničenom odgovornošću, gdje ima grad nešto malo više od 60% udjela u tom komunalnom preduzeću, evo jedna sugestija, mislim da smo to malo pričali, da se pokuša u narednom periodu razmišljati o otkupu većeg dijela udjela, obzirom da naše javno preduzeće treba da bude u što većem, ako ne u 100%, u što većem procentu naše javno, odnosno gradsko, kako bi svakako kroz investiranje, kroz sve ove projekte kojim bi davali da radi naše javno komunalno preduzeće, mogli da unapređujemo, a ne da, evo, eventualno mogu neki da imaju, što bi rekli, da radi zbog dividende. Tako da, evo, svakako pohvala i dobro što mi možemo. Moje pitanje Asimu, obzirom da je, evo, došao tu, nismo ga dugo vidjeli, malo izađe, pitanje konkretno, da li na osnovu, evo, ovih usvajanja od danas, jeli, objavi službenom glasniku, da li ćemo moći obraćati se u ovoj godini ili tek od naredne godine kad se usvoji te pravila i program vezano za horizontalnu vertikalnu signalizaciju, konkretno, evo, nekim zahtjevom po mjesnim zajednicama i tako dalje. Hvala.
0: Zahvaljujem kolega Šeću. Izvjestioću koliko... Da li ima još prijavljanje za diskusiju? Nema. Izvjestioću koliko možete odgovoriti na postavljeno pitanje. Izvolite. Asim Arnaut.
2: Pozdravljam sve prisutne.

0: Da li će od ove godine početi funkcionisati ovaj sistem? Pa poslije usvajanja ove izmjene odluke treba donijeti ovaj drugu odluku kojom će se dodijeliti ovaj komusu da vrši ove djelatnosti. Zatim dolazi sklapanje ugovora, određivanje cijena. Ja se nadam da će ove godine ovaj moći to profunkcionisati, jer imamo određena sredstva u budžetu koja nismo uspjeli iskoristiti jer smo raspisali javnu nabavku. Imali smo jednu žalbu od jednog profesionalnog žalitelja i ta nabavka je propala. Sad ponovo trebali ponovo raspisivati, ali mislim da ćemo mi ovo ubrzati i da ćemo ovaj uspjeti ove godine ova sredstva iskoristiti preko komusa. Nadam se.
1: Zahvaljujem izvjestiocu. Koliko nema više prijavljenih, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 23 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda, razmatranje svanje odluke o prestanku mandata gradskog pravobranioca u gradskom pravobranilaštvu Gračanica. Izvjestilac Sadmir Žebo, gradonačelnik, ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Kolega Mirza Topčagić, izvolite.
2: Pa evo, pošto je vjerovatno naš pravobranilac gospođa Jasminka Inširović, ovo je na zadnji, ja mislim, prisustvo na, ovo, na sjednicama gradskog vijeća i evo, jedan rad dugogodišnji na toj poziciji, ja evo koristim priliku u ime, u svoje lično ime, u ime svojih kolega kluba vijećka SDP-a, da naše pravobranilice poželim sretan odlazak u penziju, da je se nauživate, naprimate i da se zahvalim na svemu onom, evo, i saradnji koji smo i koji sam lično samo ostvario i kao predsjednik vijeća mjesne zajednice, vijećnik, jedan period i predsjedavajući. Hvala vam na svemu i evo, želim vam puno zdravlja i što kaže da se nauživate i naprimate svoje zaslužene penzije. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Topčagiću. Kolega Ervin Alić, izvolite. Kolegica Jogurčić, zahvaljujem kolega Aliću.
3: Hvala predsjedavajući, hvala kolega Aliću. Ja ću se također zahvaliti našoj pravobraniteljici Jasminki za dugogodišnju saradnju i za prisustvo vijeću i za zaista jedan korektan, profesionalan i izuzetno, izuzetno, dakle, dobar odnos prema gradskom vijeću, gradskim vijećnicama i vijećnicima. A i naravno poželjeti vam svu sreću u daljem i životu i uživanju u vašoj penziji. A ono što bih postavila kao pitanje jeste da li mi, kako će sad teći procedura, jel, mora se raspisati konkurs, kako će ići procedura i ko će umeđu vremenu obavljati funkciju pravobraniteljice, odnosno pravobranitelja. To bi bilo, kako, kad se planira, dakle, završiti ta procedura ili ima u planu. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegice Jogurčić, uvaženi kolega Ervin Alić, trenutno u sali prisutno 26 vijećnika.
4: Ništa, evo, ne bi nija drugo, ovaj, samo bi se zahvalio ovaj, Jasminki, našoj pravobraniteljici. Kao mlad predsjednik mjesne zajednice imao sam ja slučaj jer sam ovaj, jel, ovako temperamenta nastupio na jednom krčenju puta gdje smo isjekli neke voćke koje nismo trebali, tako dalje. Ovaj, imao sam problem, pozvan sam malo te ne pred tužbu, uskočila je naša pravobraniteljica i završila problem na pozitivan način. Hvala joj i da se dugo nauživa u svojoj penziji.
1: Zahvaljujem. Kolega Milkić.
5: Zahvaljujem predsjedavajući, pa evo ime kluba Demokratske fronte želim gospođi pravobraniteljici evo za predanu službu i zavidan radni vijek da čestitam i sve najbolje u budućnosti želim.
1: Zahvaljujem, uvaženi kolega Omer Ahmetović, izvolite.

0: Evo i u ime kluba SDA, poštovana Jasminka, zahvaljujem vam se evo na saradnji sa nekim od nas kratkotrajnoj, ali kvalitetnoj onaj saradnji, da u zdravlju evo i veselju provedete svoje penzionerske dane. Hvala.
1: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljenih za diskusiju? Ukoliko nema, evo ja bi... Ovo ćete vi igrati, znači će. Evo, okej. Prije obraćanja pravobraniteljice, evo ja bi se obratio. Evo ovako, zaista za ovo vrijeme koje sam proveo na ovoj poziciji radeći sa našom pravobraniteljicom, mogu prenijeti samo jedno pozitivno iskustvo. Zaista hvala vam na onome što ste uradili za ovaj grad u svom radnom vijeku, evo, za ovog perioda još koliko će ostati do kraja, ajmo reći, vašeg radnog staža, do kraja septembra mjeseca, koristim priliku da se zahvalim u svoje ime, u ime, evo, gradonačelnika grada Gračanice i u ime cijele gradske uprave na jednom vrijednom, požrtvovanom radu i izuzetno dobroj saradnji, da, ako Bog da, svoje penzionerske dane provedete u zdravlju, veselju i najvećem zadovoljstvu. Hvala vam. Poslaćeš ti prije izjašnjavanje. Evo, zamolio bi našu uvaženu pravobraniteljicu da se obrati. Izvolite.
2: Želim prije svega da pozdravim sve prisutne. Jako sam uzbuđena također i slušalce Radio Gračanice. Vjerujte, ja sam mislila da ću ja to prva uraditi, međutim, preduhitrili ste me. Znači, obzirom da sam ja već 20 godina na ovoj funkciji, za dobru saradnju i rad izuzetno, tu sam ja na svim nivoima, svim sjednicama govorila da u Gračanici je nešto posebno, ne zato što smo mi Gračanlije. Zahvaljujem se sadašnjim, bivšem gradonačelniku, uposlenicima, službama, je prosite što na posljednjem mjestu kažem vam, jer ipak najviše sarađujem sa gradonačelnikom i sa službama, vijećnicima sadašnjeg mandata i svi prethodni mandata na izuzetno dobroj saradnji. Hvala vam puno. I, pardon, želim vam svima puno zdravlja, sreće i uspjeha.
1: Zahvaljujem.
2: Sad trebam odgovoriti na pitanje od vijećnice. Pretpostavljala sam ja da će to biti iz razloga što je sudska praksa zauzela stav da lokalnu zajednicu, odnosno sve nivoje vlasti, u postupku pred sudom i drugim nadležnim organima može zastupati samo pravobranilac, znači ne advokati i ostali punomoćnici. Nastanu što gradonačelnik ima po zakonu da zastupa grad, ali u postupcima može samo pravobranilac. E, to je normalno prepoznato, tako da je 2018. godine zbog tog razloga, zbog sudske prakse, je izvršena posljednja izmjena zakona o pravobranilaštvu kojim je regulisano. Znači, ukoliko ostaje upražnjenom pozicija gradskog, odnosno općinskog pravobranioca, u takvim slučajima gradsko vijeće kao nadležan organ može imenovati vršioca dužnosti pravobranioca iz reda zamjenika. Međutim, a kao što je naš slučaj, ja nisam imala nikad zamjenika, hvala Bogu, eto, stizalo se, nije ni trebao, u takvim, i zaboravila sam reći, može imenovati najduže na vremenski period od 6 mjeseci. Drugi slučaj je, znači, ukoliko nema zamjenika, u tom slučaju gradsko vijeće može da imenuje vršioca dužnosti gradskog pravobranioca iz drugu osobu može imenovati pod uslovom da ispunjava uslove, da ta predmet osoba ispunjava uslove za imenovanje. A tu su vam sljedeći uslovi. Znači, nakon položenog pravosudnog ispita, takva osoba treba da ima iskustvo u radu na imovinsko-pravnim poslovima ili zastupanje na sudu u trajanju od 3 godine. Znači, ostaje, evo sad, meni je žao,

0: nismo imali u vidu, da obzirom da je izborna godina, da nema vijeća, a vijeće je jedino nadležan organ za imenovanje vršioca dužnosti, ne znam šta radi, do nema ništa. Razumijete, svi podnesci, sve što god se dostavlja, mora se vratiti. Jer u tom slučaju bit će tužbi, neko zaprimi, recimo, to ću nastojati ja i sa gradonačelnikom i sa ostalim, da skrenem pažnju, da niko ne smije primati poštu. Inače, znači, poštu, pošto pravobranilaštvo ima pisarnicu, samo ovu. Ali da vraća sa napomenom da će sud blagovremeno biti obaviješten o imenovanju osobe koja će obavljati tu funkciju. Jer u slučaju da se desi da neko zaprimi, onda ide presuda na osnovu priznanja, što je vrlo probleme pravi. Eto, to je to.
1: Zahvaljujem. Sekretar gradskog vijeća organa uprave Mesed Hamzić, izvolite.
2: Jedna ispravka samo u odluci o prestanku mandata gradskog pravobranioca u gradskom pravobranilaštvu Gračanica. Znači, u članu 1, gdje kaže u penziji sa danom 1.10.2026. godine treba da piše 39.2026. godine.
1: Hvala. Zahvaljujem. Koliko nema više prijavljenih, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje uz sugestiju, znači, sekretara na ispravku u članu 1, kako je rekao. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 26 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Deseta tačka dnevnog reda, razmatranje i donošenje odluke o prihvatanju inicijative za uspostavljanje trajne saradnje grada Gračanca sa gradom Samoborom Republika Hrvatska, izvjestilac gradonačelnik Sadmir Džejevo, ukoliko bude bilo potrebe. Ok, u redu. Izvjestilac, gradonačelnik Sadmir Džejevo, izvolite.
3: Samo čisto onaj, da ne bude sad zabrane da je to o specijalnim odnosima na prijateljski, dakle član 2 i bratimljenje, a oni su isto tako, dakle u njihovo mjeste onaj pravilnik koji mi idemo na svečano potpisivanje, tako da kažem, te povelje o bratimljenju, odnosno u 10. mjesecu, ne znam zaista tačno kad dobit ćemo poziv, tako da je ovo dakle ipak zvanično bratimljenje. Malo drugačije samo piše onaj u materijalima, ali je to u stvari onaj bratimljenje. Toliko.
1: Zahvaljujem. Da li ima prijavljenih za diskusiju? Koliko ne imam, znači na izlaganje gradonačelnika u članu 2, znači da se doda posle Samobor Republika Hrvatska i povelja o bratimljenju. Znači, dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 26 za, 0 protiv, 0 suzdržani. 11. tačka dnevnog reda. Razmatranje usvajanja izveštaja o radu gradskog vijeća Gračanca i radnih tijela komisija u periodu od 1.1. do 30.6.2026. godine. Izvjestilac Mesed Hamzić, služba za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća. Koliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Kolegica Jogunčić, izvolite.

Hvala predsjedavajući. U nekom neformalnom razgovoru sa sekretarom na kolegiju, gledajući ovako ovo prisustvo vijećnika i vijećnica na sjednicama, kazao je da je poredio sa drugim gradovima i da smo mi jedno od gradskih vijeća gdje su vijećnici i vijećnice redovno prisutni na, uglavnom redovno prisutni, evo ovo po jedno odsustvo zaista u 6 mjeseci ništa značajno ne predstavlja i da dakle vijećnici su odgovorni prema radu. Ono što bih pitala samo, i to svaki put pitam kad je kod komisije nula održanih sjednica, zbog čega, jer nije bilo tematike za određenu sjednicu, nije se razmatralo područje djelovanja, to je komisija za poljoprivredu i komisija za pitanje

0: Komisija za praćenje položaja boračke populacije, tako da čini mi se evo da imamo neku i saradnju i odnos i sa boračkom populacijom i da se oni tretiraju u budžetu i u budžetu kantona i na nekim ostalim nivoima vlasti, a i poljoprivreda je jako bitna i pitamo stalno, ovdje postavljamo pitanje kod kreiranja budžeta, pa evo zašto je nula ili je greška. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegice Ljubičić. Da li ima još prijavljenih za diskusiju? Koliko nema, sekretar, volite. Mersad Handić.
2: Komisija za poljoprivredu nije se mogla sastati, nisu imali kvorum, a Komisija za praćenje položaja boračke populacije nisu imali, znači, tačku dnevnog reda o kojoj bi raspravljali, s tim da predsjednik, znači, može uvijek sazvati sjednicu.
1: Zahvaljujem sekretaru. Da li ima još prijavljenih za diskusiju? Koliko?
3: Ne, samo
1: se jednu tačku, žal, ali
3: smo
1: formu. Dajem na izjašnjavanje, ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 25 za, 0 protiv, 0 suzdržani. 12. tačka dnevnog reda, razmatra informacije o zimskoj službi na području grada Gračanca, izvjestilac Asim Arnaut, služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Kolega Topčegić, izvolite.
4: Pa vidimo evo da u ovoj informaciji da je i protekla sezona zimske službe jako puno koštala. A samo ponukan prošlo godišnjim nekakvim sumnjama, šta već da kažem, dva puta ili jednom smo čak ovu informaciju i pomjerali, odnosno sklanjali sa sjednica dnevnog reda, jer se tražila se određena ispitivanja o dostavljenim izvještajima od strane predsjednika vijeća mjesnih zajednica. I sada imamo momentum da i ove prošle, znači to pričam o sezoni zimske službe održavanja lokalnih puteva 2024. na 2025. A sada evo raspravljamo o sezoni zimske službe 2025-2026. godine. I imamo otprilike identičan iznos cijene koštanja po dostavljenim izvještajima od strane, znači, predsjednika vijeća mjesnih zajednica. I sada mislim da bi malo se trebali zapitati da li smo onim ljudima, ne znam, sada jedni su se promijenili, jedni su ostali isti, također izvođači radova negdje su ostali isti, negdje su se promijenili. Možda, neko bi se možda trebao malo da na nekakav način izvine, prije svega u nekakvu analizu, ako uzmemo ovaj sad podatak. A uzet ćemo isto tako u obzir kakva je bila zima i da smo čak imali i elementarnu nepogodu 2024. decembru mjesecu na 25. da je nas zadesilo to što jest. Uzet ćemo evo i proteku zimu, za koju ne kažem da je bila lagana po toj oblasti, ali sada imamo, znači, potpuno identične maltene iznose koji su dostavljeni evo na izvještaj. Zanima me, je li se šta promijenilo u kontroli, u organizaciji te djelatnosti, imali nekak

0: drugi model organizacije, ili sad će to samo tek tako proći kako je trebalo ovo da prođe. Vjerovatno se ja nisam javio za riječ, ne bi niko se ni javio. A uzmite sebe da ste radili neki posao ili već gdje radite, pa da to izvršite i da vas neko pita jeste bili na poslu, evo svi radimo u nekim firmama, nije bitno gdje radimo, pa da vas neko preispituje i da vas okljeva, hoće vam platiti, dat platu 3 mjeseca, 4, 5, 6, izražava sumnju vaš rad. I to bi bilo sve okej. Okay. Opravdana sumnja, opravdano preispitivanje i sve ostalo, da nemamo evo isti iznos i ove godine. Znači da je bilo šta manje, barem neki 100.000, evo 548.000 maraka je cijena koštanja te djelatnosti, koštaće naravno budžet grada Gračanica, odnosno građane. Tako je bilo, taj iznos je bio, mislim da je baš u onoj prvoj nekom prvoj informaciji otprilike isti takav, ali izražavana je velika sumnja u vjerodostojnost tog posla, ti cijena i tako dalje. A evo sada imamo otprilike istu priliku. S obzirom da je i zima protekla bila daleko, daleko blaža po pitanju padavina, po pitanju padavina. Ja imam evo informaciju iz 25. i iz 26. Znači, možemo porediti. Da, nije problem, Hans. Samo evo da kažem da radi onih ljudi koji su taj posao radili i u one pretprošle godine, nije bilo možda opravdano na onakav način. I ne znam, evo ponovo, prošlo je, nisam htio da se zato zakačam, ponovo kasnim, evo, kraj augusta je, nismo gradonačelniče u rebalansu predvidjeli ako se ne varam, ovaj trošak. Da imamo sad ova sredstva, ona ne znam tačno koliko, ali mislim da je negdje iznos oko 300.000, tako, prilike, a imamo evo, potrebu za 548.000 maraka. Pa ako Bog da, ja trebamo. Pa ja, mislim da kažem, ako vidi, u augustu, ako mi nismo onda, a trebali, znali smo vjerovatno da je ova informacija treba da bude, znači u junu, da su već dostavili izvještaje ko što jesu, nisu, pa ja. Znači sad imamo ponovo problem, a ljudi su radili, i radili su i oni, znači, evo ovi su sad drugi, vjerovatno, jedni se isti, nisu ni oni, znači, krali i lagali ili kradu i lažu svi. Znači, ne može ni, znači, ili je jedno ili je drugo. Jer se potekne isto. Čak šta više, svi ćemo se složiti da je ova zadnja zima bila, kad su pitanje količine snijega i tako dalje, možda malo i blaža, ali evo, to je to. Eto toliko.
1: Zahvaljujem. Evo, kolega Omer Ahmetović, pa može. Kolega Omer Ahmetović, izvolite.
2: Evo, na samom početku, ja hoću da pohvalim sve zimske službe koje su ove godine radile. Ja mislim da nije bilo nikakvih većih problema ni u jednoj mjesnoj zajednici, a ne bi se složio sa kolegom Topčagićem da nije bilo ove godine nekih zimskih padavina. To možda najbolje zna ovako ljudi koji su se brinuli u predsjednici mjesnih zajednica ili neko koji je imenovan da se brine za zimsko održavanje. Ja kako se sjećam, mi smo prošle godine u ova doba vratili jednom tu informaciju na doradu, ali je bila su dva problema, čini mi se. Jedan je bio tehničke prirode, gdje je bilo grešaka u samim nazivima izvođača, gdje su se vodili neki ljudi da su održavali koji nisu održavali, i bila je problem, ja mislim, jedna mjesna zajednica gdje je značajno odstupala cifra ukupna. To je bio problem. Ovo sad kad vidimo, jest, evo, kaže kolega Topčević da je cifra identična, jest identična, ali kad pogledamo po mjesnim zajednicama, nema tu nekih nelogičnih odstupanja ko što je bilo one godine, jer ako se sjećate, imali smo elementarne nepogode, ali je taj interval bio 3 ili 4 dana, mislim, i nije bilo više snježnih intervala nikako. Ove godine smo imali, ja mislim, 3 snježna intervala po nekoliko dana.

0: onaj, i morale su, znači prošle godine smo to vratili, ne zato da mi nekog omalovažili nečiji rad, nego jer je bilo tehničkih grešaka i bila je jedna mjesna zajednica koja je bila sporna sa znatno većom cifrom. Eto, toliko.
1: Zahvaljujem kolega Mijetoviću. Gradonačelnik. Evo, gradonačelnik sad na Čebu, izvolite.
2: Pa da ne bude zaista da bilo koga onaj sad nazivamo da nešto nije radio u skladu onako kako treba, tu su predsjednici mjesnih zajednica ispotpisivali. Prošla godina i ova godina su otprilike, cijene su malo veće za ovoj, u ovoj godini, a malo je manje onaj izlazaka bilo, i tako da su taj dio se otprilike negdje balansirao, pa je se došlo otprilike na istu cijenu. A ono prošle godine što je bio osnovni razlog zašto smo do te mjere, jel da kažemo, odlagali usvajanje tog, to je bila dakle jedna mjesna zajednica gdje je došlo do smjene predsjednika mjesne zajednice. Predsjednik mjesne zajednice koji je bio u trenutku, dakle predsjednik kada je izlazila zimska služba, nije potpisao izvještaj. Novi predsjednik mjesne zajednice koji je preuzeo mjesnu zajednicu tada nije htio da potpiše tu cifru, jer je tražio da to potpiše ovaj prethodnik koji je cijelo vrijeme i bio tu, evo. E tu je samo nastao onaj problem. Ovo je sad, evo, generalno mi uvijek imamo onaj i taj dio da mi moramo sačekati sve te izvještaje. Oni jednostavno nekada, evo, zakasni, zna Asim najbolje, ja da bih rekao kako je to sa njima, pa dostavljamo tek nekad tamo u junu, julu. Zbog jednog ili dva pojedinca, nažalost, to opet bude ono da velika većina, da kažem, čekaju taj novac, mada smo mi dobrim dijelom zaista i isplatili. Sad ovaj dio ćemo, evo, morat ćemo onaj rebalans budžeta još jedan da bi ova sredstva. Evo, šta je tu je, mislim, to je jednostavno što nikad niko ne može predvidjeti. Mislim, hvala Bogu da je bilo snijega, evo, to je jedino što kažem. A to je to, znači malo je prošle godine bilo više snijega, onaj, ove godine je malo manje snijega, ali malo veća cijena, i to se otprilike izbalansiralo, onaj, tu je to negdje i po tom broju izlazaka i sve. Tako da, evo, to je otprilike taj bio razlika i zašto smo sad na istoj cifri.
1: Zahvaljujem, gradonačelniče. Izvolite, kolega. Uvaženi kolega Šakošić.
3: Dobar dan svima. Samo jedno pitanje, možda i za gradonačelnika i za Asima. S obzirom sam predsjednik vijeća i znam da je došlo ove godine 25. 26. da je došlo do izmjene i da smo morali mjesečno dostavljati. Znači, kraj mjeseca dostavi se za prethodni mjesec izvještaj u službu, tako da ne vidim razlog što smo onda došli do kraja osmog, ili je to neko ima ekskluzivno pravo da ne dostavlja. Evo, vi meni kažete.
4: Zadnji mjesec,
3: ja znam da smo morali, da je bilo poziva da se dostavi za prethodni mjesec i da smo mi to radili uredno, tako da. Ja, pa da.
1: Jel može? Odgovor. Jeste zadovoljni odgovorom, kolega? Pa evo, usmeno ste nešto sa gradonačelnikom. Evo, izvjestilac Asim Arnaut, izvolite.
5: Ovako, prošle godine smo bili predvidjeli da svaki dvije sedmice se podnosi izvještaj šta je urađeno prethodnih 15 dana, ali nismo to imali ugovoru. Tako da nismo mogli ni sankcionisati, nego sljedeći ugovor će sažavati u sebi i jedan član koji ćemo regulisati da onaj ko ne donese za prethodnih 15 dana, narednih 5-6 dana, računajući se da nije bilo intervencija, i tako da ćemo imati sljedeće godine, nadam se, informaciju nekad možda i aprilu, maju.
1: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljen za diskusiju? Koliko nema, zaključujem diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Ona je informativnog karaktera, primamo je k znanju, o njoj se ne izjašnjavamo. I 13. tačka dnevnog reda, razmatranje informacije o stanju putne infrastrukture na području grada Gračanica sa stanjem horizontalne i vertikalne signalizacije. Izvjestilac Asim Arnaut. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Kolegica Jogunčić, izvolite.
6: Zahvaljujem, predsjedavajući. Evo, kad je u pitanju ova informacija o

0: stanju sa cestama na području grada Gračanica. Vidjela sam tamo u zaključnim razmatranjima, odnosno preporukama, da će ići izgradnja, da se planira ili raspisani su i javni pozivi za te dodatne plohe ili usporivače saobraćaja. I neku večer sam sasvim slučajno prošla kroz Soko i bio je onaj stari oblik takozvanog ležećeg policajca, onaj uski koji vam odbija bubrege kad preko njega prelazite. Pa me zanima da li se sad ovi novi usporivači, da li će svi izgledati onako kao u Patriotske lige ili će biti tih uskih ili kako je planirano da se to uradi. I naveli ste također, evo bar za područje grada Gračanice, da ima nekoliko sanacija, treba raditi nekoliko sanacija vezano za odvode, što znamo, vidimo evo konkretno u gradu Gračanica da su podignuti, pa na Keju imamo one rupe određene. Ima li ikakva procjena, jer ste napisali znatna sredstva u budžetu, koliko je to više sredstava u budžetu, da li procentualno, da li kako god, ima li ikakva procjena? Jer ako pišemo da negdje treba odvojiti znatno više sredstava, možda imamo neku procjenu koliko bi to bilo barem procentualno. I evo, kažem, ovi usporivači, da li će svi izgledati kao ovi u Patriotske lige na lukama i tako, ili i dalje mogu da se postavljaju oni uski, ne znam da ne kažem, drndavi, stari ili kako već. Kako to ide? Na koji način se to određuje? Hvala.
1: Zahvaljujem kolegice Jugančić. Kolega Edin Šehić, izvolite. Ne znam da se protežeš ili se javljaš. Zamolio, bez dobacivanja, molim.
2: Hvala kolegici što me posjetila za te dndave. Imam ja pitanje. Svjedoci smo da po mjesnim zajednicama uveliko se postavljaju po meni neadekvatni usporivači brzine. Nek se moj drug Haris ne ljuti, ali ono u Malošćima gore prema džamije više od tri put dndanje, ono baš nije, da su nešto kao kod škole bilo bi okej. Moje konkretno pitanje, na koji način smiju, mogu li, da li je to saglasno sa ovom mjesne zajednice, na teritoriju mjesne zajednice da postavljaju, odnosno da li služba mora dati neku saglasnost i da li možemo uticati ovo što kolegica kaže, ako već postavljaju, da se postavljaju ovi blagi, jeli sa nekim ostrvom takozvani koji baš moraš usporiti, ali nisu tako baš drndavi, što bi evo izrazio se ponovo kao što kolegica kaže. Dakle, imamo zaista ljudi, postavljaju čak i oni sa pika i od raznih proizvođača koji nisu baš uslovni da, ali što oni u nas uspori, nego nas baš razdrmaju, što bi rekli.
1: Zahvaljujem. Kolega Mirza Topčagić, izvolite.
3: Prije svega, kolegice Jugančić, ne bojte vi naše policajce s kolu kuditi. Oni su nama dobri. Kakvi su, takvi su. Yes, pa ništa, evo, da kažem, ja nisam, da budem iskren, mislio da diskutujem po ovoj informaciji, ali evo, prije svega da čestitam Asimu na ovom dokumentu koji je, evo, možemo reći, ko je pročitao, može steći onoliko koliko poznaje u kojim se to cestama radi, terenima i tako dalje, nekakvu sliku o stanju lokalnih puteva na području grada Gračanice. Naravno, evo, na nama je tu da sugerišemo, da pratimo, da i na budućim generacijama da ovo bude sve bolje i bolje. Kad su u pitanju ležeći policajci, ovi koji su sad trend, odnosno aktuelni, kako je krenulo, mi ćemo biti grad, odnosno mjesne zajednice, ležeći policajaca. Imat ćemo bukvalno u svakoj mjesnoj zajednici možda već par desetina, to će prerast već, da će svako ispred svoje kuće, ako ovakvim trendom bude, imati ležećeg policajca, bez obzira na imali pravo ili ne,

0: Jer evo, svi znamo već određene te, tako reći, objekte koji su postavljeni, namontirane, pa izašla inspekcija, naložila se to ukloni, pa je to demontirano, pa inspekcija ošla da radi dalje svoj posao, on ponovo vraćeno i tako u nedogled. Ono što kaže, prije svega na sam oblik i izgled ti policajaca, da bo da mi imamo para, pa da uradimo sve ovi ko što su dole u Patriotskoj ligi, i dole na lukama, tako, ali oni vjerovatno koštaju 10-15 puta, 20 puta ne bi to skuplje, nego oni tanki što nama valja priko njih preskakati, onda se prelazi. Naravno, nema se stava dovoljno i ovo se jedva uradi što se uradi, s obzirom na raspoloživa sredstva za tu namjenu, tako da je dobro bolje išta nego ništa, kada se evo pitan prije svega škole, gdje zaista i dalje imamo veliki broj nesavjesnih vozača i to bi trebalo u principu da rešava, zna se, Ministarstvo unutrašnjih poslova, međutim ne rešava i tamo dobijete vi drugačije odgovore, nemamo kadrova, nemamo kapaciteta, imamo svoj plan i program rada, preopisano na svojih nadležnih, akcija ova, akcija ona, i na kraju ljudi se usmire gdje, kome, gospodinu gradonačelniku, sa svojim problemom i to valja sad na nekakav način pokušati riješiti. Malo se stava, ovamo nema ko to da sad tu izađe gore po prijavi sa radarom, da napravi akciju na nekakvom dijelu tog puta gdje se razvijaju velike neprilagođene brzine i dešava se to što se dešava. Kako je krenulo, evo imamo gore, sad doktor ima detražu i u Deru, ne znam koliko ko poznaje gore nasilja Derva, to je gore neki desetak, ne znam, kuća i tu je pokazali građani vjerovatno potrebu. Da ne govorimo sad dole šta se dešava i po Orahovici, po Stjepan polju, dole u poljima i tako gdje su ravnice i tako dalje, kako se tu vozi. Ono što trebamo možda, ne znam, za zakonsku izvodivost, ali ako možemo, evo, jednim dijelom napraviti redare koji su ovlašteni da kažnjavaju o pitanju parkinga, koji nije, gdje ta lica nisu od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, možda treba ispitati da vidimo da li imamo mi mogućnost, ako imamo, znači, komunalne redare koji imaju ovlaštenje da te kažnjavaju, da li mi možemo imati svoja dva gradska policajca, tako reći, koji će imati opremu i sad, pa evo Koharić, što je parking policajac, pa i da po prijavama tamo da se napravi akcije, recimo evo prije svega, rećemo do neke par dionica, gdje će imati opremu i ti ljudi će imati ovlaštenje, znači da te usikaju oni da voziš 120 na sat, ograničenje 40 i naravno da se to prosljeđuje tamo gdje treba da ide. Isto kao što ste parkirali, niste platili. Kažem, ne znam, postoji mogućnost, ali najlakše je, to bi bilo najjeftinije. I najlakše, i imali bi ove ceste što se pravi i što već postoje, da budu svrsi sodne, da nije da ne skaču preko njih sa svojim automobilima, ko da je Da, mislim, jednostavno, a sve je veći broj, evo, svi smo svjedoci, znači, svi traže te policajce i u gradu, oko na lokalnih puta, po mjesnim zajednicama, tako da treba možda razmišljati, da ne znam, da se ispite, evo, sekretar je tu, možda da vidimo tu mogućnost, pa jel, šta, gradski policajac, to već imamo mi u nekim zapadnim zemljama, evo, ja odgovorno tvrdim, u Njemačkoj to postoji, grad, policajac gradski, mi sad sam unutrašnjih poslova, ima ovlaštenje, da te mi gradsko vijeće da lokalne pute, to je naša nadležnost, jest, i kažemo, evo, primimo ti ljudi, damo im automobile i to je to. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Topčagića. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Je li imate odgovore? Izvjestlac Asim Arnaut, izvolite.
2: Ovako, Procjena potrebnih sredstava za održavanje puteva

nismo radili koliko bi nam to trebalo na dovoljšem nivou, ali znam sigurno da je premalo ovo koliko se odvaja. I uglavnom se naše održavanje svodi na saniranje udarnih rupa u asfaltnom kolovozu i posipanje makadamskih puteva sa tamponom, odnosno prljavom rizlom. To je samo od održavanja što radimo. Tamo sam u informaciji naveo pored toga šta još obuhvata održavanje puteva, od čišćenja propusta, rezanje drveća pored puta, čišćenje kanala i tako dalje. Što se tiče ovih podnavodnicima starih i novih usporivača, pravilnikom je propisano koje se mjere mogu poduzimati da bi se usporio saobraćaj na određenoj dionici. Između ostalog, regularni su ovi takozvani stari ležeći policajci, imaju njih tri vrste koji usporavaju saobraćaj na 50 na sat, 40 na sat i 30 na sat. U zavisnosti na koju brzinu želite usporiti, različite su dimenzije. Po mjesnim zajednicama mislim, sada ne postavlja više ti usporivači na divlje, što bi se reklo. Podnosi se zahtjev. Obično mi, neobično, svaki put uputimo predsjednika vijeća mjesnih zajednica da mora se uraditi elaborat da bi se postavljali ti usporivači. Do sada su to uradile, recimo, mjesna zajednica Lohinja i mjesna zajednica Malešići. O svom trošku su uradili elaborat i o svom trošku su i dio usporivača uradili. Elaboratom se tačno propiše kako taj usporivač mora da izgleda. Često se zna desiti na terenu da taj usporivač ne izgleda baš onako kao što je elaboratom propisan. Sad tu treba vidjeti sa nadzornim organom koji je nadzorni bio tu, zašto je do toga došlo. Ja ne kažem u kojoj mjesnoj zajednici se to desilo, ali pretpostavljam da negdje ima toga. Ja sam lično išao u Stjepan polje, bila je pritužba. Mjerili smo u granicama normale i sve urađeno kao što je elaboratom propisano. Možda izgleda na ovako kad se vozi brzo da je to loše, ali ti usporivači su u skladu sa pravilnikom i... Koji je postupak, objasnio sam, to je Šeć pitao, znači treba uraditi prvo elaborat, a onda u skladu sa elaboratom da se i postavi. Što se tiče broja usporivača, mi stvarno u zadnje vrijeme imamo ogroman broj zahtjeva građana. Gdje god je neko vidio nekoga da brzo vozi, svi bi htjeli, pogotovo pored svoje kuće, da postavi usporivač. Onda se poslije toga javljaju problemi, recimo kod pojedinih vrsta usporivača, evo ovi što su stari, smo prije i postavljali uglavnom, oni izazivaju velike vibracije prilikom prelaska teretnih motornih vozila i onda ljudi se žali da im pucaju kuće. Pa je bio baš u mjestu zajednici Stjepan polje zahtjev da se oni uklone. Međutim, sada ja ne znam, nema tehničkog razloga, nema da se uklone, jer su urađeni u skladu sa elaboratom, u skladu sa pravilnikom. Sada ako stvarno smetaju, ja ne znam šta se tu može izmjestiti na drugo mjesto. Broj usporivača, ja sam očekivao recimo od projektanata da nam oni daju prijedloge na koji način, na pojedinim dionicama regulisati brzinu saobraćaja. Nikad nisam insistirao na ovoj vrsti usporivača ili onoj. Da li će to biti ove zvučne linije, da li vibracione linije, da li će to biti ovi klasični ležeći policajci ili će biti ove uzdignute plohe. Međutim, projektanti se takmiče ko će biti jeftiniji. Čak je bilo projektanata koji nisu ni znali da postoji neke vrste usporivača, pa i moramo mi podučavati, pa ne znaju da li koji se smiju postavljati na usponu, većim, koliki taj uspon mora da bude da bi se ne smio postaviti usporivač, tako dalje. Tako što se tiče projektanata, malo sam razočaran. Mi utičemo koliko možemo, ali možda ne bi bilo loše da se ponovo aktivira Savjet za bezbjednost saobraćaja da malo isfiltrira ove zahtjeve građana. Ne bi možda bilo lijepo postavljati, gdje god neko vidi neko brzo da vozi, da se postavi usporivač. Što se tiče ovih uzdignutih ploha, one jesu efikasnije i preko njih je ljepši prijeći, pogotovo ako se radi u skladu sa pravilnikom, međutim one su puno skuplje. One su puno skuplje i onda zatim postoje određene lokacije gdje se one i ne postavljaju. Recimo, one se postavljaju uglavnom tamo gdje se treba iscrtati pješački prijelaz na toj plohi. Malo je bez veze uraditi takav usporivač na mjestu gdje ni sa jedne strane nema pješačke staze, pogotovo i crtati, mada kažem,

0: Na magistralnoj cesti kod Lohinje i tamo kod škole bio je iscrtan pješački prijelaz koji vodi nikuda. Ali kad se iscrta pješački prijelaz, iscrtaju se oni X-evi, natpis škola, malo to djeluje psihološki na vozači i on tu usporije brzinu. Bez obzira što je bilo, primijetio sam na društvenim mrežama i smijavanja kako taj pješački prijelaz vodi nikuda. I mislim da sam otprilike odgovorio na sva pitanja. To ne bi znao sad na licu mjesta da odgovorim. Treba biti zakon o bezbjednosti saobraćaja, ko može nadzirati provođenje tog zakona. Da li je to isključivo policija ili mogu, redari naši ne mogu sigurno, ne mogu li pisati prekršajne naloge, ja mislim. A komunalna policija postoji u Republici Srpskoj, ja mislim. Ne znam da li kod nas postoji nego u nekom gradu.
1: Zahvaljujem izvjestiocu. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Ukoliko nema, zaključujem diskusiju i sa ovim zaključujem 22. sjednicu gradskog vijeća u 15 sati i 30 minuta.
2: Kronika gradskog vijeća grada Gračanice.
3: Pratili ste augustovsku sjednicu gradskog vijeća Gračanica. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
2: 87,6 i 95 MHz. Kronika gradskog vijeća grada Gračanice. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Sezonsko sniženje u Fisu još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.

0: Radio Gračanica. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
3: Hyperlink, computer, software and service. Vaše IT rješenje.

0: Ekonomsko propagandne borbe.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak. Radio Gračanica.

0: ekonomsko, propagandno, borbo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike.

0: Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
0: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Gradske apoteke Gračanica. Znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Nije važno gdje ste. Kada

0: koji nosi više od riječi. Radio Gračanica, zvuk koji osjećaš. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.

0: ekonomsko, propagandno, borbo.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
2: Boskom Babići.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

0: sedmica.
1: Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u sedmični pregled događaja. Sa vama su Elmin Hođić i Kenan Mehić. U toku ove sedmice održana je sjednica Gradskog vijeća Gračanica, sjednicu je pratila Sadmira Dević.
3: Nakon konstruktivne rasprave vijećnika vijećnica usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta za 6 mjeseci. Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća.
4: Poprilično zadovoljni kada je u pitanju izvršenje budžeta. Ono što je dobro da je prihodovna strana pratila plan, rashodovna strana iz više razloga nije mogla pratiti prihodovnu i zbog samog, ajmo reći, plana javnih nabavki, izvođača radova, ponovljenih javnih poziva za određene projekte, ali evo svakako smo imali danas iznešen kroz diskusiju i projekte koji su evo u potpisane, ajmo reći, predizvođenje radova od 30.6. ali nisu, evo, zbog, rekli su, zbog samog izdavanja faktura i nekih drugih, ajmo reći, protokolarnih stvari, mogli biti u ovom izvještaju. Sve u svemu, znači, maksimalni napori se daju da bi se budžet do kraja godine izrealizovao u najvećem mogućem procentu. Također, evo, imali smo izvještaj o utrošku budžetske rezerve koji je, evo, jednoglasno usvojen od strane Gradskog vijeća. To nam govori o jednom, evo, domaćinskom raspolaganju novca od strane gradonačelnika sa tom tekućom rezervom. Ali tačke, evo, što evo želim napomenuti jeste danas, evo, zahtjev od naše pravobraniteljice, znači, za razrješenje dužnosti zbog odlaska u penziju. Žena koja je tu radila 20 godina ostavila jedan pozitivan trag u radu našeg pravobranilaštva. U narednom periodu će vjerovatno biti raspisan javni poziv ili imenovanje VD-a od strane Gradskog vijeća za novog pravobranioca.
3: U izvještajnom dijelu sjednice jednoglasno je usvojen izvještaj radu Gradskog vijeća Gračanica i radnih komisija. Razmatrana je informacija o zimskoj službi na području grada i informacija o stanju putne infrastrukture na području našeg grada. Kompletan snimak sjednice Gradskog vijeća Gračanica možete pratiti u nedjelju, 30. augusta, sa početkom u 10 sati.
0: Sedmica.
2: U toku su završne pripreme za sajam ZEPS na kojim će Gračanica predstaviti svoj privredni potencijal, izvještavala Sadmira Dević.
3: U multimedijalnoj sali gradske uprave u Gračanici održan je sastanak na kojem su bili prisutni predstavnici gračaničke firme koje su uzeli učešće na sajmu. Gradonačelnik Sadmir Džebo i Samir Zildžić, predsjednik udruženja poslodavaca. Kako je kazao,

0: sedmica.
1: Nakon muzičkog predaha vraćamo se u sedmični pregled događaja. Novi udar na kućni budžet. Očekuje se rast cijena osnovnih životnih namirnica. Opširnije o tome izvještavala Sadmira Dević.
2: Cijene hljeba, tjestenine i drugih proizvoda od žitarica mogle bi dodatno porasti zbog ekstremnih vrućina i suše koje su pogodile poljoprivredne usjeve. Troškovi poljoprivrednika rastu i zbog rasta cijena nafte. Gordana Bulić, Klub potrošača TK.
3: Što se tiče troškova goriva i rasta cijena goriva u cijeni koštanja, to je nezaobilazno. Mislim da najveći efekte su vezano za pad cijena i imale upravo zaključane cijene. Jer zaključane cijene, koliko god mi htjeli pričati o tome da su uštedili, da je na recimo suncokretovom ulju ušteđeno 10, 20 ili 30 feninga, i drugi ponuđači i proizvođači i trgovci su snižavali svoje cijene da bi samo ostali u rafi.
2: Prema prognozama očekuje se i rast cijene mesa, jer nema dovoljno hrane za stoku, priča Bulić.
3: Imamo već 2-3 mjeseca sušu, sasvim sigurno hrana za stoku će biti skupa.

0: skuplja ove jeseni nego nekih ranijih godina. Mi nemamo praktično tu ekstenzivnu proizvodnju po selima. U selima mladi ljudi su otišli, ostali su samo starci, ljudi stari od 60-70 godina, koji i oni koji su imali recimo dvije krave, junca, tele, sve su to ukinuli. Evo konkretno ja znam u okolini Tuzle, zato što sam sa Husina, znam par 5-6 sela da nemaju ni jednu jedinu kravu. Znači gradovi do 70 do 100, 120 hiljada stanovnika, uvijek su računali na ta sela i na snabljivanje iz tih sela mesom, jaja, svinjsko meso, pileće meso, domaća kokoš, sada toga više nema. I upućeni smo isključivo na markete, znači na velike intenzivne proizvođače koji se, evo svi smo svjedoci, suočavaju sa tim poteškoćama rasta cijena za prehranute stoke i sasvim je sigurno da i u tom intenzivnom uzgoju bit će veće cijene. Nažalost, to je tako. Jedino povratak mladih ljudi i neke subvencije i pomoći da počnu ti ljudi da rade, znači da rade, da se vrate nekim svojim korijenima, što bi se reklo, što su radili njihovi roditelji ranije, moglo bi možda poboljšati situaciju. Imamo nažalost jako puno neobrađene zemlje, napuštenih posjeda i gdje se čak ne plaća nikakav porez, čak ni na zemlju koja se, poljoprivrednu zemlju koja je obradiva.
1: Dobre rezultate dala je akcija zaključane cijene. Gordana Bulić, Klub potrošača TK.
0: Zaključane cijene su praktično aktivnost na inicijativa Ministarstva trgovine Federacije i mislim, mogla bih zaista pohvalno reći, ta inicijativa se gura i provodi od septembra 2024. godine i stalno su, stalno imamo, znači, na snazi zaključane cijene s tim periodičnim preispitivanjem. Zaključane cijene su na bazi, na dobrovoljnoj bazi sa trgovcima. Federalno ministarstvo trgovine je čak raspisalo javni poziv za trgovce da se uključe u sistem zaključanih cijena i mislim da ih se dosta uključilo u cijeloj federaciji. Naravno, Republika Srpska je imala tako neke mjere da se obuzda, da se malo obuzda inflacija. Ja lično cijenim da je mnogo veći i mnogo bolji efekat ono što sam malo prije spomenula, a to je da se poboljšala konkurentnost, da su cijene do zaključanih cijena, znači do nivoa zaključanih cijena, pa ispod tog nivoa snižavali i oni trgovci koji nisu bili u sistemu zaključanih cijena, čuvajući znači svoje maloprodajno mjesto u velikim trgovačkim centrima. Mislim da je to bio jedan jako dobar efekat i mislim da se to nije dovoljno pratilo, nije se dovoljno posvetila tome pažnja da se vidi koliko znači izbor robe, izbor proizvoda sa jednom cijenom, nižom cijenom, koliko to može uticati na poboljšanje konkurencije među ponuđačima. A s druge strane, svaki izbor proizvoda sa zaključanom cijenom sigurno je doprinosio nekoj maloj stabilizaciji porodičnog budžeta i uštedi. Mi smo imali u udruženju, u stvari mi imamo u udruženju jednu listu prehrambenih proizvoda od 90 prehrambenih proizvoda, vrlo raznovrsna lista, vrlo malo porodica je u situaciji da kupuje svih tih 90 proizvoda ishranu članova svoje, obično je to neki izbor 40 i nešto proizvoda, a ovdje je 90 proizvoda navedeno i ta lista prehrambenih proizvoda je nutricionalna, izbalansirana na ljudske potrebe, da bude čovjek normalno uhranjen, da ne bude prehranjen, podhranjen, da se kako da kažem, preduprijedi neke bolesti, odnosno da se olakša znači onim članovima porodice koji imaju neki zdravstveni problem.
1: Poruka za potrošače, Gordana Bulić.
0: Mislim da bi trebali biti malo racionalniji, da bi malo više trebali planirati šta kuhamo, kako kuhamo, jer i bez obzira što smo prilično siromašni, mi

0: Pa samo dosta hrane. Dosta hrane se nađe u kontejnerima, dosta hljeba. Kad prođete kroz naselja pa vidite na kontejnerima kese sa hranom, ono, čovjeku žao da baci, pa misli, hajde, uzet će taj hljeb neko za životinje. Mislim da bismo trebali biti malo racionalniji, da bismo trebali malo više voditi računa o tome šta kupujemo, kako kuhamo, jer isto tako, ako i puno kupujemo i ako hrana ta ostari, ona može da ostari u našem frižideru, pa je moramo baciti poslije toga, znači da ju protekne rok i u frižideru. Moramo, znači, voditi računa o tome, moramo pratiti akcije, kao što ste vi rekli, pa svi oni proizvodi koji su pred istek roka, oni, znači, nisu loši, pred istek su roka i trebalo bi da se kupe i da se potroše. I naravno moramo voditi računa o svome zdravlju.
1: Kako su kazali iz kluba potrošača TK, uskoro možemo očekivati rast cijena osnovnih životnih namirnica.
2: Sedmica.
3: Na terasi uz Makapetanove medrese u Gračanici, u zvuk tradicionalne bosanske pjesme, publika imala priliku uživati u ljepoti i emociji Sevdalinke. Izvještavala Sadmira Dević.
1: U ambijentu osmona kapetanove medrese, pjesma i sevdah okupili su brojne Gračanlije. Poseban doprinos programu dao je Damir Galijašević, koji godinama predano radi na promociji i očuvanju sevdalinke.
4: Kad sam razgovarao sa organizatorima, a zahvaljujem se Bosanskom kulturnom centru, zahvaljujem se i direktoru, zahvaljujem se i mom prijatelju Nedžadu Tejti, zahvaljujem se ljudima koji su prepoznali našu želju da dođemo u Gračanicu. Možda su mi neki drugi ljudi koji nisu Gračanlije, a koji su veliki poznavalci sevdalinke i ovdašnjih prilika, kazali: ne može u Gračanicu povesti svašta, ne može u Gračanici svirat svašta. To je čaša koja znaš da je prava pjesma. Zato ovdje nisam doveo svašta, doveo sam vam ono najbolje. Čovjek koji ću prvo prozvati na scenu, umalo da bude gračanički zec, naime Luka Mačkovic. Zato je to. Savet Bučo iz Goražda. Iz Bojnice Melika Karić. Iz Breze Neila Keškić Muzaferijan. Iz Kladnja majestralni sazmija Namir Mašić. Iz Molića kod Visokoga. Nekad su Molići bili centar Sevdaha. Biće opet ako voda. Memnon Muzaferijan. Golem put prevalio, uzo dan, prida se, došao iz daleka, iz Mirićine. Esed Kovačević. Malo dalje od njega, iz Gradačca, vrstan pjevač Sevdaha, Džavid Pamuković. Iz Tuzle, divna žena koja zaista istinski voli sevdalinku, Edhija Džinić. E, narode Bosna ima raznih interpretatora i interpretatorica sevdalinke i ima samo jednu na Dunjaluku i u historiji, Asibu Agi. E, mi ćemo vam pjevati pjesme koje znate, pa ih zapjevajte s nama. Znate kad je ova atmosfera prava? Kad mi odavde pošaljemo sevdah vama, pa nam vi uzvratite s ove ovakve strane. Hvala vam što nas ovako pozorno slušate. To je pokazate da sam ja u čaši koja zna i boliša da je sevdalinka. Ja ću vam pokazivati neke priče o nekim pjesmama iz razloga što svi smo mi vlasnici svakoj bosanskoj sevdalinci. Treba da znamo i kako su ove nastale.
1: Gračanica je i ovom prilikom pokazala da ima posebno mjesto na kulturnoj mapi Bosne i Hercegovine. Uz pjesmu, druženje i emociju koju sa sobom nosi sevdalinka, večer je ostavila snažan utisak na gračaničku publiku.

0: sedmica.
1: Nakon muzičkog predaha vraćamo se u sedmični pregled događaja. Učenici osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona u školske klupe vraćaju se u utorak 1. septembra. Opširniji u prilogu Sadmir Dedić.
2: U toku su završne pripreme za početak školske godine na području našeg kantona, kazao je za naš radio Dževad Mehić, predsjednik aktiva direktora osnovnih škola TK.
3: Mi u školama vršimo intenzivne pripreme za početak školske godine, privodi se kraju konkursna i oglasna procedura za prijem novih uposlenika za kojima škole imaju potrebu u novoj školskoj godini. Paralelno sa tim, provodi se i postupak nabavke besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola i taj postupak je u podmakloj fazi, tako da učenici i njihovi roditelji budu mirni i spokojni. Kada dođu u školske klupe učenici, njih će čekati novi besplatni udžbenici.
2: Školska godina će početi uz intoniranje državne himne Bosne i Hercegovine, kazao je Mehić.
3: Znači, mi smo i prethodnih nekoliko školskih godina počinjali prvi školski dan sa intoniranjem državne himne. U ovom slučaju je od ove školske godine imamo i intoniranje svečane pjesme Oda domovini. Naime, ministarstvo je ove školske godine spisalo bio javni poziv za odabir svečane pjesme, taj postupak je završen i mi imamo od ove školske godine od 1. septembra svečanu pjesmu koju svi učenici osnovnih i srednjih škola će imati priliku da čuju taj dan i naravno, pošto su oni već upoznati sa stihovima te pjesme.
2: Iz aktiva direktora osnovnih škola želi uspješnu novu školsku godinu, govori predsjednik Dževad Mehić.
3: Svim učenicima, naravno prvo njima, također i nastavnicima, želim sretan početak školske godine, da nam ova školska godina bude mirna i uspješna, da učenici pokažu sve one svoje sklonosti i nauči što više, također sretan početak nove školske godine i roditeljima. Velike su odgovornosti i obaveze pred svima nama, ali apsolutno sam uvjeren da ćemo i ovu školsku godinu uspješno završiti.
2: U utorak, 1. septembra, počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području TK.
1: Sedmica. A u toku sedmice u povodu rođenja poslanika Muhameda alejhi selam u Gračanici upriličena tradicionalna podjela halve ili munade i slatkiša, izvještavala Hasiba Šavić-Nemirić.
4: Obilježavanje mjeseca Mevluda u Gračanici je započelo 15. augusta i trajeće do 6. septembra, a tokom ovog perioda bit će

0: upriličen niz predavanja, večeri Kur'ana i različitih aktivnosti. U ponedjeljak 24. augusta sa akšam namazom nastupio je 12. Rabiul Evel, dan rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda alejhisselam. Tim povodom odjel za brak i porodicu Međlisa Gračanica upriličio je tradicionalnu podjelu halve sugrađanima. Koordinator ove aktivnosti je Rahima Hadžiomerović, koordinatorica odjela za brak i porodicu.
1: Dan rođenja našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je trenutak koji nosi posebnu emociju i toplinu, a mi smo željeli tu radost iznijeti među naše sugrađane i podijeliti je s njima. Naš cilj je bio da kroz lijepu riječ, osmijeh i znak pažnje ponudimo priliku da se svi zajedno prisjetimo njegovog ahlaka, ali i da budemo povod da neko nauči nešto novo o poslanikovoj alejhisselam blagosti i milosti. Izuzetno nas je obradovalo što smo imali priliku ugostiti drage gošće iz susjedne države. Bilo je prelijepo kroz razgovor im objasniti povod našeg okupljanja i na najljepši način im pokazati naše tradicionalno gostoprimstvo i otvorenost. Posebna draž i emocija ovog događaja leži u tome što nas iz godine u godinu sve više izbližava i drži na okupu. Halvu ne kupujemo, pravimo je mi lično u svojim domovima uz dogovor, trud i zaista mnogo ljubavi. Naravno, ne umanjujući ničije dobro, svjesni smo da neke naše žene zbog posla i brojnih obaveza ne stignu napraviti halvu ili jednostavno nisu najspretnije u njenoj pripremi, pa daju doprinos tako što pošalju namirnice svojoj majci, komšinici, naprave limunadu, dođu taj dan jednostavno da budu uz nas. I upravo u tome je ta sva ljepota. Taj krug dobra i pažnje se širi daleko izvan samog mjesta obilježavanja, ulazeći u domove i srca čitave naše zajednice.
0: Poseban detalj ovog događaja bile su ruže koje su podijeljene prolaznicama.
1: Ove godine smo poseban akcenat stavili na pažnju prema našim sugrađankama, kojima su naše članice dijelile ruže uz poruke inspirisane ahlakom i blagošću poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Naš nijet je bio da uz miris halve, slatkiša za mališane i ruža sa porukama uljepšamo ovaj dan svima onima koje smo sreli.
0: Što se aktivnosti u okviru mjeseca Mevluda tiče, centralna mevludska svečanost planirana je za 28. august u džematu Gornja Orahovica 2, kada će predavanje održati muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović.
2: Sedmica.
3: Bio je to sedmični pregled događaja. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje u Stala se radio Gračanice. Sa vama su bili Admin Hođić i Kenan Mehić.
2: Sedmica.
4: Uređuje i vodi Kenan Mehić.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušajte Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.
3: Ima dana kada to nije.

0: čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST Klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

Radio Gračanica. Kad nadu ubiju laži, sve što imaš više ne važi.

sticker toy.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

0: te sebi oprostim.
1: Talas koji nosi više od riječi. Radio Gračanica. Zvuk koji osjećaš.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hvala.
1: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušajte Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Na gdje stignem.
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!